Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

att mitt gräsliga brott som i dråp av en neger bestod. Jag vill glömma den förfärliga tid som förgått sen den dag då polisen mig tog.

beryktade krog, där kreolskans dal hyran jag ut hade fått, och där negen fördärvad jag slog. Förra veckan, när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in, där jag satt på min brits i min ensliga

som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kaféet på Passé och Colomb som var ledsen och ångrade sig. Men den vinden som bar stoner till mig kom från havet där friheten är. Och hur ljuvligt den jäntan beklagade sig, och fast kanske jag ännu var kär, så sade jag: Fritjof Andersson lurar man nog ett par gånger med vin och med sång, men det sker ej två gånger på samma krog.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter. Men brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegum, man tror det är sant. Jag borde fått stryk eller blivit flaggeland. Men ölkittlipåsen är fast i min kompis. Ja, hamsten är död, men hjulen snurrar smärtfritt.

Jesus nimmt das Bela, Alam,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

efter kusten i Bohuslän. Kom, kliv ombord till en brusande seglats.

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Lillsystern sorg är häftig men kort. Hon gråter, en skvätt tills ögat blir torrt, och sen får hon sluta gråta. Lillsystern får en ny undulat i moderniserad bur. En död undulat får katten till mat, och lillsystern får en ny undulat, den sjunger i ur och skur.

bröd och vatten för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor och

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

God morgon, god förmiddag eller vad det nu än är för er. Ni som har kanske varit uppe jättetidigt, då är det förmiddag och kanske snart middag också, vem vet. Hur som, välkomna till Radio for You. En jättefin dag tycker jag, i alla fall när jag gick hit. Jag heter Lars och det är jag som ska lotsa er igenom programmet Gott och blandat. God musik, blandad musik. Och det är fram till klockan 12. Och eftersom jag nämnde det, god morgon. Så vad kan vara bättre än att säga god morgon till världen.

Vi börjar om på nytt. Ja, varför ska man inte starta om på nytt? Och säga, ja, men gårdagen kanske är grå och trist. Så upp med smilbanden och börja på något nytt. Ja. Och då går man ut naturligtvis och kanske sjunger och visslar lite för sig själv.

Ja, efter att Joy Ride kom ut och sa god morgon världen, så var det Kaiser Bills Batman med I was. Nej, det var I was Kaiser Bills Batman. Det var ju det de sjöng Whistling Jacksmith. Men då går man såklart ut också på ängeln eftersom det är sommar. Och ta en sommardans med Hasse Andersson och Monica Forsberg.

Efter den där dansen så, ja, man kanske hittade rätt. Vem vet? Då kanske man i månskenet går hem och sjunger lite för sig själv.

Visst ska man vårda kärleken. Visst ska man göra det. Efter då den här dansen, man är svettig och rann. Ja, då kan man här till havet.

Ja, den är på stranden, vem vet. Man kanske träffar någon sjöman som står där och tittar på stjärnorna.

Ja, vem vet. Efter den där goa, härliga morgonen. Man stod ute på balkongen och visslade och hade sig. Sen gick man på en sommardans och hittade, ja, den man ville leva vidare med. Och tillhopa så kom man fram till att vi skulle vara en två kärlek. Och då gick vi någon dag ner till

stranden och där stod ju en sjöman och berättade om stjärnorna. Ja, sen drog vi vidare ut på våra äventyr.

0: Jo, dus det blev en sag og fring. Det er hvad det hedder.
1: Reklam.
2: Behøver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
11: Besök oss på Trockvägen 6. Välkommen.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, efter den här kvällen med dans och härlig promenad på stranden så var man i Öja, som sagt, tillhopa med Brogrens. Sen kom vardagen.

Vem vet, efter den här härliga kvällen eller dagarna så kanske han stod där och berättade precis som New Generation gjorde här. Two faces have I, två ansikten har jag.

Are you lonesome tonight? Eller är du ensam ikväll? Det var Johnny Mansingers. Ja, vem vet? Det hela kanske utspelade sig en septemberkväll.

Ja, efter att Hasse Andersson hade stått där en septemberkväll så beslöt man sig för att dra iväg.

Jeg får riktigt förhop det så att det vet inte kan kanarier. Och det var vikingarna som framförde den här. Och ja, det vi hade funnit, det var ju

trädgårdsgrind. Med namnet på den älskade jag själv har ristat in. Jag vill gå bland verkstadssjö vid kustens varv och säga hej till gamle Oskar vid sin svarv.

är lyckligt och tänds på andra sidan bron. Jag vill se som i en dröm bilden fregatt

0: tänds på andra sidan bron.
1: Vi var tillbaka i verkligheten när lyktorna tändes på andra sidan bron med Sten-Åke Cederhök. Vi var kanske tillbaka där, eller

0: Vem vet, kanske var det precis som Abba sjunger om I have a dream. Jag har en dröm.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
5: Du lyssnar på Radio for You.
1: 92,8.
0: Ja, precis som Abba sjöng här innan så var det kanske en dröm. Och tillbaka i vardagen så... Ja... Han kom kanske tillbaka, eller

Ja, det finns ju de som har sin ö i solen. Inga nämnda, inga glömda. Men här var det i alla fall Harry Belafonte som framförde Island in the Sun.

Då fick vi höra börja på nytt från början med Kiss. Jag vill dansa med dig, Mats Blads, och stanna kvar en stund med Stig Snickers.

0: Wie Pictorara. Make the world go away, me embrace. Or say not to be hard. Give me a say. I'm among the weevils of my life to lay again. Du svarar aldrig när jag ringer. Vem är Dennis? Du behöver inte vänta längre. Sa Killis. Ja, sen han vet väl inte mycket mer.
1: Reklam. Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne. Din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
5: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
8: Och du lyssnar på programmet Gott och blandat god musik. Blandad musik fram till klockan 12. Då jag lämnar över till Radio SMF på Strandgatan.

Ja, först fick vi lyssna till Moon River med Anita Kerr, Quartet. Du är det vackraste jag vet med Sandras kom sen. En gång med Jan Svensson och var det underbart kort. Inspelade 1994 med Nordströms, dock icke Ingmar Nordströms, utan just Nordströms.

Då fick vi lyssna till ett foto från barndomen med Jan Svensson, du och jag, Sven Eriks. Jag skriver på en sång med Ingmar Nordströms och kan ni tänka er, den var skriven redan 1986. Tänk vad tiden går. Och det gör den här också uppe i studion. Jag som heter Lars tackar för mig. Jag kommer redan imorgon med programmet Klassisk timme. Och på lördag är jag återigen med den gången med ett önskeprogram. Det vill säga att dansant. Då har jag Ann-Margret med mig. Min sambo. Och då går det bra att ringa till oss. Men det är inte förrän på lördag. Nu klockan 12 lämnar jag över till Radio SMF. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, god eftermiddag alla nära radiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning. Och jag säger god eftermiddag till Bror Olle.
1: Ja, god eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Jaha, det ser bra ut idag, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vädret är sådär ute, det är lite mulet och solen tittar fram emellanåt. Så det...
0: Ja, men jag klarar mig helt med cykeln för det var uppehåll.
1: Du klarar dig helt utan punktering.
0: Utan punktering och utan regn. Ja.
1: Precis. Jaha, vi ska ta och tacka föregående sändare. Det var väl Lars nu.
0: Ja, och sen var det väl slingan innan dess.
1: Ja, precis.
0: Ja, och nu, han får ha det så bra.
1: Ja, det får han ha.
0: Och i kaffestugan så är det ju Britt som tar hand om er. Kaffestugan är ju öppen.
1: Ja, den är öppen, ja.
0: Och där är ju till och med guld också på hennes.
1: Hennes cirkel där ute, ja.
0: Ja.
1: Precis. Så det är full gång.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Vad ska vi börja med? Ja, vi kan börja med grattis här. Och det är ju den 8 september idag.
1: Ja.
0: Och det är tisdag och det är Alma och Hulda. Som har namnsdag.
1: Ja, precis. Hulda, ja.
0: Ja, Hulda, ja. Ja. Det var hon en sån.
1: Hilda och Hulda, ja, just det.
0: Mm.
1: Ja, precis.
0: Det är sånt gammalt namn.
1: Ja, det är gammalt namn det där.
0: Och sen så ska vi ju gratulera Vendela som förlorar imorgon.
1: Ja, hon gör det.
0: Ja.
1: Så att då blir hon en femma.
0: Ja, en femma. Mm.
1: Precis.
0: Ja.
1: Det blir ju... Moppålder imorgon och får köpa en moppe till henne.
0: Ja.
1: Eller det är 16 idag. Ja, de ändrar ju på allting
0: idag. De ändrar på allt. Men för alla som har någonting att fira och speciellt Vendela också så ska vi spela grattis morfen.
1: Ja. Vad säger

0: Grattis morfan och den grattar vi alla som har någonting att fira och plus Vendela som fyller år imorgon.
1: Ja, precis.
0: Ja, och du har lite...
1: Ska jag ha, jag har lite att förtälja här
0: förtälja
1: borta.
0: Förtälja där borta,
1: ja. Ja, precis. Vi ska väl säga så mycket som att vi har ju... Som ni vet så har vi ju temakvällar på torsdagskvällarna mellan 18.30 och 20.00.
0: Mm.
1: Ja, precis. Och då har vi då önsketimme country och skivnummer som gäller. Och på torsdag den 10/9 så är det country.
0: Ja, då kommer rollen med hästar.
1: Ja, kommer hästen, jag med hästen.
0: Med hästen ner.
1: Man får inte ta in husdjur här.
0: Nej, de får stå utanför.
1: Stå utanför och gnägga så länge jag spelar country. Ja,
0: mm.
1: Yeah, och sen så har vi då dans... SMF-dans i parken, och det är fredagen den 25 september. Är det dans till Bennicks orkester? Och sista anmälningsdagen är den 20 september. Och vi dansar mellan 19.00 och 23.00. Och insläppet är 18.30. Och det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och om man då har någon allergi så kan man meddela det vid anmälan. Och anmälan är bindande. Ingen efterinsläpp. Middag av dryck får ej förtäras i lokalen. Men det finns att köpa. Om man nu vill ta med sig snacks så, får man låta det med sig och snaska på. Snask.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan vara vad som helst. Det kan vara chips, det kan vara jordnötter, det kan vara vad som helst.
0: Ja då.
1: Precis. Sen så, man kan betala in sin dansbiljett på +4 98 388-2. Eller besöka kaffestugan som idag till exempel när den är öppen.
0: Mm.
1: Kan man göra. Och man kan även swisha på 123-004-9718. Och då markerar man det med dans. Och det är festkommentaren som hälsar alla hjärtat välkomna. Sen har vi då, kaffestugan är öppen tisdag och torsdagar mellan 12 och 15. Välkomna hälsa Britt och Lena. Och som jag sa innan så har vi då önsketimmen och det är ju tillsammans med Jörgen om man vill ha en sån. Då kan man skriva ner 25 låtar. På ett papper. Ja, har man inte det så får man ta något annat att skriva på. Så är det.
0: Ja, du är smart.
1: Jag var jättesmart.
0: Mm, du är jättesmart.
1: Ja, precis. Då kan man skicka ner det till Radio SMF på Stadgatan 20. 231-62 i Trelleborg och då markar man det med önsketimmen.
0: Mm.
1: Och om man nu känner att det var roligt att ha sin önsketimme så kan man skriva en ny och skicka ner.
0: Direkt, ja.
1: Direkt, ja.
0: Yeah.
1: Precis. Och sen så har vi då bingo på Radio SMF och det är söndagen den 20 september klockan 14.
0: Ja, det går ditåt.
1: Ja, det går ditåt, men det är inte nu på söndag men nästa.
0: Ja. Yeah.
1: Precis, och då är det insläppet klockan 12.45. Och kaffestugan är endast öppen för bingo-gäster. Och det är Britt och Lena som säger detta. Det var alldeles för mig idag, din informationen.
0: Ja, då öppnar du telefonen så du kan ju svara så spelar jag musiken.
1: Ja, precis. Jag stängde av den. Jag slog ihop den. Jag ska öppna den igen. Jag ska in och hämta skruvmajs igen.
0: Ja.
1: 0410.
0: 4-3-3-0-8 och under tiden så ska jag spela Skydds och En ängel i mitt hus.

0: Får du parkera då?
1: Ja, det blir ju så när de ändrar här så att...
0: Ja, men det är inte jag behöver se det.
1: Nej.
0: Utan man kan ringa och prata med
1: er. Ja, visst.
0: Det är det viktigaste.
1: Ja, visst.
0: Jag vill se att nu börjar jag hälsa lite.
1: Varsågod.
0: Hälsa 41 000 sen, då tar hälsa med hem till era nära att göra.
2: Det lovar vi ska göra.
0: Ja, sen grattar vi alla som har någonting att fira ju. Och sen så fort den här... Ni ska få stora band som kommer för sig. Ni som sänder, för det är så duktiga ju.
1: Tack.
0: Och sen, ja, sen fortsätter jag med Ulva Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Mona Nils-Göran Preben, Monica och Jan Inge, Gunnar och Gellbort och Totten i Hjärt. Sen ska alla ha så bra skickor i gamla goa härliga kramar till er. Så hörs jag en annan dag.
1: Det gör vi Hjärt.
0: Ha det så bra nu. Det,
1: ja, detsamma.
0: Jag ska lyssna
1: hela tiden. Ja, det är bra.
0: Ja, hej.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Det var Hjärt och Marianne i Sjöbo.
2: Ja, det var det.
1: Och han ville höra varje dag och varje stund med Engdahls.
2: Ja.

0: Varje dag och varje stund med Engdahls.
1: Ja, det var för mig hjärt.
0: God eftermiddag, Laila.
2: God eftermiddag, Rosita och Rolle. Och det är bra med er idag, ja?
1: Ja, det är det. Det är det.
2: Ja. Och har ni med vädret i Trelleborg?
1: Det är lite mulet sådär, men solen tittar fram sådär emellanåt. Men inte sådär hela tiden, men det är mest mulet.

0: absolutely. Men det är jättehärligt väder.
1: Ja, det var ju varmt. Alltså det kändes varmt idag ändå när det är möjligt, tyckte jag.
0: Ja, verkligen. Och det var redan tidigt ju bra, så då var det ju 16 grader varmt.
1: Ja, precis. Ja,
0: ja och vindstilla. Ja, det är så härligt väder.
1: Ja.
0: Ja, nu är det Bengt Öck och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Rosita och Tösorna.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
0: Tack så mycket också då, Rolle och Camilla.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er. Ja.
0: Mycket också då, Britt i kaffestugan med sina gäster, Gulli i systugan med sina gäster. Och så tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi ju Lars Persson också för hans fina musik i Börnides. Och sen så hälsar jag först till Bengt Åke och tack för ett trevligt samtal på en stund sen. Och ha det så bra där hemma. Och sen, vi hörs vanligt igen ikväll. Och sen hälsar Bengt Åke och jag till Kerstin och Bussi också. Och tack kära Kerstin för all omtanke. Och Kent och Lena, Tutan, Preben, Monica och Jan Inge. Och så då Vendela som fyller år imorgon. Gratulerar vi henne.
2: Ja. Yeah.
0: Och så då Eva och Bengt Jönsson, Bea och Peter i skivar med barnen. Och så då Eva och Bosse Sjögren. Och så alla medlemmar som kommer ju igenom en stund.
2: Du är så välkommen.
0: Tack så mycket. Så hörs vi.
1: Ja, vi.
0: Hej så länge.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Jaha, Rosita, ska det... Är det Marianns tår nu?
2: Det är Marianns tår, det är bruna ögon. Ja. Du har inga bruna ögon.
1: Jag har inga bruna, nej, jag har blåa ögon. Jag har blåa ögon.
2: Jag vet vem som har bruna ögon.
1: Ja. Jag vet, jag tror jag också vet en som har bruna ögon faktiskt.
2: Mm. Och det är med Stefan Borg.
1: Har han bruna ögon?
2: Jag vet inte, men låt den är med Stefan Borg.

0: Den brunna ögon med Stefan Borg. Oh, titta, nu ringer det till
1: dig. Ja, jag får skynda mig att svara.
0: Nu skynda dig att svara. Då ska vi se här, då ska vi spela för Laila och du ville höra Arthur Eriksson och en låt som du vill höra, Det växte en blomma.

0: Det växte en blomma med Arthur Eriksson. Och den var på Laila.
1: Ja, det var det.
0: Hej Inger.
2: Hej kompis.
0: Hallå du.
2: Igår höll jag på att gå vilse.
1: Ja, så.
0: Okej.
1: Okay. Det var bra.
2: Jag fick jag tillbaka igen så såg jag människorna gick på det andra hållet. Så jag och
1: Lea Ja, precis. Det får man göra.
2: Man kan gå vilse.
1: Ja, precis. Det är lätt hänt.
2: Ja.
1: Lätt
2: det kan man.
1: Ja, precis. Det gör jag i Malmö till exempel.
2: Nu har jag kött ättikagård och jag har kött lingon och jag har kött, vad heter det, sån gårdgröra eller vad det heter.
0: Ja, den, ja, jag vet vilket du menar.
2: Ja,
0: gårdgröra.
2: Så har jag kött den till mig själv.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, så imorgon ska jag igen.
1: Ja.
2: Så ska jag göra mig vacker imorgon klockan 2 ska jag vara där.
1: Ja. Ja, det blir.
2: Det var rena.
1: Ja, precis.
0: Man måste vara fin ju.
1: Ja, precis.
2: Va?
0: Ja, man måste vara fin.
2: Jag måste vara fin.
0: Ja.
2: Ja, hon klippte inte bra den dyra frisan. Men nu blir det bättre denna gången. Jag ska ta bild med mig och jag ser ut i håret.
1: Ja.
2: Så blir det bättre.
1: Ja, precis.
2: Så nu ska jag hälsa lite.
1: Ja, varsågod.
2: Tack så mycket, Rolle. Hälsa Sita som vill och Rolle som vill.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Inga.
1: Det gör vi.
2: Ja, tack så mycket. Och så ska jag ha, imorgon ska jag ha något gott. Jag ska ha, jag köpte mig idag, ska ha en i kylskåpet ikväll. Och det är såna små plätor där någon fyllning är i.
0: Åh, de är goa.
1: Mm.
0: De är jättegoa. Ja, de är jättegoa.
2: Det var en kund frågade mig vad jag letade efter. De är fyllningen kräp, sa jag. Och hon hjälpte mig. Sen tog jag henne i handen. Och så mitt namn.
0: Ja, men det är bra.
2: Ja, så har jag blivit med henne.
0: Ja.
2: Så jag fick sitta på ett sånt säte där man ska ha barnvagnar och rullstolar och rulla ut och sittvagnar. Det var obekvämt att sitta där. Det blir imorgon med. Sen blir det slut.
1: Ja.
2: Så nu ska jag hälsa mina vänner på Akka. Så hälsar jag allihopa så har en sån trevlig. Är det tisdag idag?
1: Ja, det är det. Det är det.
2: Åh, herregud, jag tog fel på dagen. Jag var inte lik dig, Rolle.
1: Nej,
2: jag gjorde lika långt idag.
1: Ja.
2: Tog fel. Jag renbädde idag själv från morgon.
1: Ja.
2: På torfredag.
1: Ja, jag tog fel dag igår. Jag tror det var den 6 igår, men det var den 7 igår.
2: Nej, det var det inte. Jag tog fel, det var 10. Så kan man bli ibland.
1: Ja, precis.
2: Ja, vi är lite tramsiga nu, jag.
1: Ja, visst är vi så.
2: Ja, vi är inte felfria.
1: Nej, det är det ingen som är ju.
2: Nej, jag har packat upp. Slått i tvättpulver i burkar med. Och sen tappade jag det på golvet. Fick jag sopa upp det. Så det luktar gott i garderoben nu, Sore. Att det luktar tvättpulver.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Men här kommer ingen idag. Men så jag har inte tid med dem.
1: Nej. Ibland har man inte.
2: Jag ska laga middag till mig själv. Jag hade himmalaga köttbullar, det är gott.
1: Det är gott, ja, det är mumset.
2: Ja, det är det. Allting är gott.
1: Ja, precis.
2: Och idag kommer han igen i TV:n. Han har här och lång är han.
1: Ja.
2: Ska lära sig köra bil.
0: Ja, ja, du menar han Mario.
1: Mario, ja, just
0: Mario,
1: det.
0: Just det.
1: Ja.
2: Ja, det kommer ikväll och på torsdag med.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jag
2: han kör bil och så sitter han och grinar och så. Han är rätt så lång.
1: Ja, han är ju det.
0: Det är han.
2: Ja, och så när jag såg det programmet är så var han där också.
0: Ja, där är han det andra.
2: De skulle säga hur långa de är.
0: Mm.
2: Men jag går inte med på dem.
0: Nej, Inte jag heller.
2: Jag har haft en lång kär så det får räcka nu.
1: Ja, precis.
2: Ja, nu ja. Ska vi inte ha fler.
1: Nej.
2: Nej. Så har jag kött kanelsnäck och jag slipper äta glass i eftermiddags.
1: Ja, det är gott det också.
2: Det är himmabagat kanelsnäck.
1: Ja. Man ska äta dem precis när de är...
2: Jag har dem på Citykos.
1: Ja, precis.
2: Ja, ni har allihopa jag hälsar till. Och ni hör detta så hälsar alla medlemmar, alla andra.
0: Ja, det ska vi göra, Inger.
2: Ja.
0: Det ska vi göra.
2: Så då ska jag packa upp det, sen ska jag skåla potatis. Jag hade knappt inga potatis hemma.
0: Nej, men det gör du rätt i, så kommer din låt, där är en låt före.
2: Det är ingen fara.
0: Nej.
2: Jag ska vara hemma idag.
0: Ja, men det är bra. Så då har du så ja. Bra.
2: Så ska jag vila mig.
0: Gör du så.
2: Ja, hälsa dina barn, dina döttrar och din man.
0: Jag har ingen man.
2: Är du ensam med barnen?
0: Ja.
2: Det är skönt.
0: Ja, det är det.
2: Det är skönt att slippa bli bråka.
0: Jo, i och för sig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jo då, det får ha så bra.
0: Det är samma, Inger.
2: Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Det var Inger och då ska vi se om vi... Jo, vi ska spela för Bengt-Åke där, ja. Och han ville höra Lasse Stefans och jag glömmer aldrig melodin.
1: Ja, precis.

0: Jag glömmer aldrig melodin med Lasse Stefans. Hej igen Laila.
1: Hej igen Rosita och Rolf. Jag tänkte ta en gång till nu.
0: Mm.
1: Bengt Åk och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Rolle, Camilla och barnen där också.
2: Ja, precis. Tack för det. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket också ur Rosita och Törsorna.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Tack så mycket. Och så tackar jag också då till, hälsar vi till kaffestugan med gästerna och systugan med sina gäster. Tackar er en gång för det fina ni gör för oss idag. Tackar all den andra personalen också för att finna dem. De sitter här ju.
2: Mm.
1: Och sen hälsar Bengt Åk och jag till Anders Gren, Karin och Lena Marie, Kati och Jan Eber, Lena och Gulle på Backgatan här i Skurup, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Lilja Kaspersen, Annette och Kim, Kristel och Olle och Maria och Hasse i Söv, alla medlemmar. Så kommer jag igen efter kaffet.
2: Du är så välkommen så.
1: Tack så mycket. Så hörs vi då.
2: Ja, vi.
1: Mm. Hej så länge.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Ja, då ska vi ta och spela för Inger.
0: Ja, hon ville ha något med Tore Skogman.
2: Ja, precis.
0: Och där valde vi Storfiskarvalsen.

0: Det var Storfiskarevalsen med Tore Skogmannen. Spelade vi för Inger?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hej Gulan.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Hej. Då ska jag börja med dig Rosita. Du har fått hämt flickorna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och Rolan får ta hem till sina.
1: Det lever jag ska göra, ja.
2: Och sen vill jag tacka alla som gratulerar mig på min födelsedag. Så att det blir många av dem. Det är roligt att ha så många vänner på denna telefon.
1: Ja, precis.
2: Ja. Och sen hälsar jag vidare till Gunvor, Stig, Marjan och Gert, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Laila och Bengt och Monica, Janine, Laila och Jörgen, Tutten och Gert, Mona och Nils-Göran och Preben.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för alla hälsningar. Och så önskar jag alla en trevlig vecka framöver.
1: Ja, det är samma till er, ja.
2: Ja, tack ska ni ha.
1: Tack själv.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Det var Gullan och Elvart.
1: Det var det.
0: Då ska vi spela för Laila.
1: Ja, hon vill ha en låt med Magnus Uggla.
0: Pom-pom.
1: Pom-pom, ja. Visst.

0: Pum Pum med Magnus Uggla.
1: Ja, det var det. Det var Leila där, ja.
0: Ja, hej Kerstin.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod. Varsågod.
2: Du håller på att hämtera nära och kära.
1: Tack för det, vi har sett tillbaka till er.
0: Tackar vi för.
2: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita i Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjövan, Ullan Elvert, Ylva och Bertil, Leila Bengt-Åke. Tack kära Leila för dina fina ord och vi önskar dig Bengt-Åke allt gott. Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Ann-Kristine Svedalen och Eva och Bengt Jönsson.
0: Ja.
2: Mm. Och ni har fortsatt bra idag om vi inte hörs mer.
1: Detsamma till er, ja.
2: Mm. Ja, tack bra. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela... Vi ska spela på Bengt-Åke där, ja.
1: Ja, precis.
0: Vildrosen med Tommy Bergs.

0: Där spelade vi för Bengt Åke och det var Vildrosen med Tommy Bergs.
1: Ja, det var det.
0: Hej Ylva.
2: Hej vännen, allt hej. Väl med dig också?
0: Ja, ja, det är det.
2: Ja, det är det här med man har att göra hela tiden. Ja, men man har tid att ringa också ju.
0: Ja, det får man ju ta mellanåt där ju.
2: Ja, det får man göra. Det tar man som en liten rast.
0: Ja, precis.
2: Ja, det är bra. Och det är ju Bertil jag som vill hälsa och tacka er för det fina ni ger oss denna eftermiddagen.
1: Tack.
2: Och Rosita, du får ta med varma kramar hem till din familj.
0: Det lovar jag ska göra.
2: Det är bra, flickorna och allt det du har. Olle, och han har ju också en familj han får krama om ju.
1: Det lovar jag ska göra. Jag ska krama dem.
2: Ja, det blir bra. Och så grattar vi alla som har något att fira. Och där är ju Vendela. Hon har ju födelsedag. Så hon får en extra kram ifrån oss.
0: Ja. Yeah.
2: Och så tackar vi för hälsningar och alla i kaffestugan. Och alla ska ha det gott. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Järfi Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro. Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Eva, hon är välkommen. Hon tar en tur hem till mig imorgon, tror jag det var, ja. Och så Kerstin och Bosse i Oxie. Och Gullan och Elvart och Preben. Och Eva och Bosse Sjögren. Birgitta på Änghög och Gunnel Gravin. Där hade jag tänkt att Engelbert Hempelding ska sjunga för Anita i Lund. Och så säger jag tack för mig för nu, så hörs vi igen lite senare.
1: Det är så välkommen så.
2: Ja, och nu kan man andas.
1: Ja,
0: ja.
2: Det kunde vara en fördel ju.
1: Ja, precis. Så är det ju.
2: Ja, säger vi. Hej då båda.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det kan ni göra, för kaffestugan är öppen fram till 15.00.
1: Ja,
0: så det är bara att komma ner och
1: ja.
0: Se hur vi sitter och se hur de gör arbetena där ute. Och
1: ja, man kan läsa
0: medlemskort
1: och dansbiljett. Och man kan bara sitta och fika om man nu vill.
0: Ja,
1: bara prata med våra andra medlemmar. Precis. Det är hur mysigt som helst.
0: Ja, precis. Och då är det Britt som tar hand om er.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, vad ska du ta och spela för Gullan, va?
0: Ja, vi ska spela Elefantsång.
1: Ja, imorgon.
0: Ja.

0: Elephant Song med Ingmar Nordström, den spelar vi för Gullan.
1: Ja, gjorde vi.
0: Hej igen, Ulva.
2: Hej igen, och jag blev rent förvånad att jag kom in i, eller kom på telefonen så snabbt. Jag var beredd på att vänta till jag fick ont i tummen när jag
0: tittade. Ja, så.
2: Men ja. Så ibland har man tur ju.
0: Ja, precis.
2: Ja, och jag ska be er för hälsa, eller vi ska be er för hälsa till Leila och Bengt Åke med varma krya på dig i hälsningar, och tar man om din rara mamma och dig också, Bengt Åke, så ska du ha det bra, och så småningom ska Heidi Hage sjunga för er båda två så ni kan bli glada. Och sen har vi ju kära Vendela, grattis på födelsedagen och var redo om dig, kära pös.
1: Ja.
2: Och så Mats med sin kära Birgit, har mycket kära människor.
1: Ja, visst
2: är det. Kära Birgit, och så har vi Lilla Hjärtat med make i Vällinge, Ingrid och Göte, Tutan och Gert i Skillinge, Monica och Jan Inge, och Rolf Svensson, och så Susanne och Micke. Mm. Och som sagt var, Heidi Hage ska sjunga för Leila och Bengt Åke. Så tackar jag för mig för nu, så hörs vi lite senare i eftermiddag.
1: Du är så välkommen så.
2: Tack så mycket. Hej då båda.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, ska vi se här. Ja, vi kan spela för Elvart.
1: Elvart, ja, vill höra Edelweiss med Captain Cook.

Det var Edelweiss med Kapten Cook. Då ska vi se här. Vi ska spela för Kerstin. Och du vill höra Clay och grabbarna och vad de än säger.

0: Vad de än säger med Clay och grabbarna, den spelar vi på Kerstin.
1: Ja, det gjorde vi, ja.
0: Jag har ingen på tråden där, nej.
1: Nej, den...
0: Då spelar vi på Busse.
1: Ja, det kan du göra.
0: Flamingo och det, han har bröllopet.
1: Ja, precis.

0: Det var bröllopet med Flamingo.
1: Ja, och det var för buss, ja.
0: Ja, det var det.
1: Ja, precis. Ja,
0: har du telefonen öppen?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har jag glömt att öppna.
0: Du kan ringa.
1: Ja, det är klart jag har öppen. Då lurar jag allt.
0: Ja, då lurar du allihopa.
1: Ja, precis. Mm. Det är klart.
0: Vi kan spela för yl, va?
1: Ja, det kan vi göra. Nya fiskarvalsen med Åke Granberg.
0: Ja.

0: Det var ny fiskare som är Åke Grönberg.
1: Ja, och det var ful, va?
0: Det var det, och då spelar på Bertil.
1: Ja, man vill ha en låt med Engelbert.
0: Bella Italia.
1: Ja, precis.

0: Talia med Engelbert Hampling, och det var för... Spelar vi för Bertil?
1: Ja, det gör vi.
0: Hej Birgitta.
2: Hej Rosita.
0: Hej.
2: Är allt väl?
0: Ja då, det är ja, det.
2: Vad skönt.
0: Ja.
2: Jag har lite hälsningar idag.
0: Varsågod.
2: Jag hälsar till Ylva och Bertil.
0: Mm.
2: Och till Monica och Jan Inge.
0: Ja. Yeah.
2: Och till Laila och Bengt Åke.
1: Ja. Yeah.
2: Och där har jag en till.
0: Nej, du har två till.
2: Två till, ja.
0: Mm.
2: Då hälsar jag till Mona och Nils Göran.
0: Ja, så har du en till.
2: En till. Och då hälsar jag till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Ja, så hälsar jag till er två som sänder.
1: Tack för det. Ja.
0: Tackar vi för.
2: Ja. Ja, och ni ska ha det bra. Och tackar jag också för alla hälsningar jag får.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Okej då.
1: Så kommer vi då.
2: Ni har det bra.
0: Detsamma till dig.
2: Ja. Mm. Tack så mycket.
0: Tack själv. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Ja. Ja, det är mer än... Nu har vi inte bara... Jag flugor i studion.
0: Nej. Som man får se efter så...
1: Det kryper kanske under bordet där. Jag snart är en på din sida och sitta. Ditt under bordet emellanåt.
0: Ja, men jag är inte rädd så. Men det är lite så...
1: Nej, kommer de springande emot en som de gjorde mot mig, då blir man rädd.
0: Men, ja, men...
1: Ska vi ta och spela för Ylva, ja?
0: Ja, det tycker jag.
1: Bortom julen i sol med Svante Smedman.

0: Det var Bortom gyllene sol med Svante Smedman.
1: Ja, det var det.
0: Då ska vi spela för Bertil.
1: Ja, det blir en låt med
0: Heidi Hagen. Och då blir det I never recall know you.

0: Det var Heidi Hage och det var för Bertil och den var I never recall knew you. Så ska vi se vad vi ska hitta på med här. Då kör vi nej, nu får jag vakna.
1: Ja, det är så ibland, Rosita. Alltså när man går upp så måste ögonen också gå upp, annars är det inte långt. Man stiger upp på sängen.
0: Just det.
1: Ögonen ska också
0: vi ska vakna. Ha ju tutan där.
1: Ja, precis.
0: Och så lägger den här åt sig. Nej, nu får jag...
1: Ja, så händer ju det ibland.
0: Men du så. Kan läsa, hon har en lapel.
1: Ska läsa så länge.
0: Kan du göra?
1: Ja, det är tutan och hon hälsar till Mona och Nils Göran, Ylva och Bertil. Sen så till Kent och Lena, till Laila och Hjärt i Skillinge. Och hon vill höra Erik Lims och en låt som heter I Wonder.
0: Ja.

0: I wonder, made Erik Glimm, så den spelar vi för Tutan.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Då ska vi spela för Birgitta.
1: Ja, det kan vi. Vi hittar ju inte den med den artisten hon vill ha den med.
0: Nej, så vi får ta den med Klaus Löfgrens.
1: Japp.
0: Rosor från himlen.

Där var det Rosor från himlen och det där var med Claes Löfgrens. Då tar vi en låt här med Lotta Engberg och då blir det Juliet och Jonathan.

0: Där var det, ska vi se här, nu tappar jag bort det. Där, Bengt Hennings, och det var en liten gulna lapp.
1: Ja, det var det.
0: Nu kom den fram.
1: Precis.
0: Hej Göte.
2: Hej Rosita, hur är det idag i Trelleborg?
0: Det är bra.
2: Det var så mycket. Jag sa till Rolle, ja, kan jag få för blyg som jag är, så ja, jag får försöka.
0: Du är inte blyg.
2: jag får försöka gå ut.
0: Ja,
2: så blyg som jag är, så skrattar han nu.
0: Ja, du är ute nu.
2: Men nu ska jag inte vara någon drag. För där är många som ringer ju.
1: Ja, precis. Det är ju rätt lagom.
2: Ja. Ska vi säga, ska jag mitt hjärta hälsa till 10 stycken?
1: Ja, varsågod då.
2: Leila, Jörgen, Jero, Paul, Sobar, Jero, båda två. Britt, Mario, Martin, Christer, Bengt, Jörgen, Magnusson, Gunvor, Stig, Jörsjö, Ulva, Bertil, Monica, Jan-Inge, Pernilla, Bjarne med syskon, Kate och Jan-Evert, Örnahusen, Marianne, Hjärt, Palmsjöld. Var han ni med?
1: Nej.
2: För det gick så långsamt ju.
1: Ja, men vi tror på dig att det var 10. Ja, då brukar jag aldrig ha fel för dig.
2: Jag lurar sig inte vid.
1: Nej, precis. Det är ju så.
2: Ni kan lita till 100%.
1: Ja, det gör vi också.
2: Är det många låtar före?
0: Era låtar kommer efter pausen, så det är era låtar där.
2: Ja, det är bra, för jag ska spela in min låt så att ni hojtar till någon.
0: Ja, de kommer efter pausen.
1: Ja, så jag tror du hinner och så springer dit där, för de kommer efter pausen, så att det är ingen stress. Ja,
2: tror du hinner springa dit då?
1: Ja, det tror jag. Ja, men om du inte är långsam av dig, så tror jag du hinner på 20 minuter.
2: Ska vi säga, den här låten jag har önskat, den går till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja.
2: Det låter du bra?
1: Ja, precis.
2: Ha så bra, och så hojtar ni till när ni är tillbaka så jag kan starta bandspelaren.
0: Ja, vi lovar. Vi lovar, Göte.
2: Ja, ha nu så bra så länge.
0: Ja, detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Ja, och då är det en stäng och då är kvällspasset. Va? Vad var det som pipe?
0: Jag vet inte vad det är.
1: Ja, det var någon. Ja, det är just det.
0: Var den där?
1: Ja, drar man inte ner den så piper den här när man lagt på dem.
0: Den bara pip.
1: Ja, det upptäckte jag igår i parkunden. Pip, pip, pip, pip, pip.
0: Där har vi den. Så, nu är det fixat där.
1: Ja, det gör vi på våren. Så. Jaha. Jaha, du har laddat den där, det är våra sponsorer där, så hade vi tänkt att gå på en kaffefika.
0: Ja, det hade vi tänkt.
1: Ja, precis. Ja. Så är vi.
0: Och då får ni höra på sponsorerna, sen får ni höra lite blandad musik.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ska vi se här, det var Dig ska jag älska med Lasse Stefanz.
1: Ja, det var det.
0: Och ska vi se här, vi ska ta och spela, ja, vi är tillbaka igen.
1: Ja, det borde man ju höra ju, nu när vi bara pratar ju.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi tackar så mycket.
1: Ja, vi tackar för fejket där.

0: Då lyssnar ni till en extra där och det var Båten till Köpenhamn och innan dess var det Den gamla grinden och den spelade vi på Göte.
1: Ja, det är inga båtar som går till Köpenhamn nu för tiden.
0: Nej.
1: Man måste ta tåget.
0: Eller hur, Ulva?
2: Ja, det blir
1: nu
2: så. Man får
1: nu
2: ta över bron.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis.
1: Man får nog göra det.
2: Jag vet inte riktigt om det går till Dragö eller Helsingör så man får ta kustvägen kanske ner till, eller in till Köpenhamn. Det kan vara så också.
1: Ja, precis. Jag vet att de har Öresundsbussarna brukar ju ha turer från det, till Helsingborg till Köpenhamn.
2: Man får en liten båttur
1: också. Ja, de brukar ha sån som går ner till Köpenhamn där, ja.
2: Ja, just det. Ja.
1: Men sen vet jag inte. Sen vet jag inte om det går mellan Malmö och Limhamn.
2: Ja, det kan vara där Limhamn du går över till Dragö, ja.
1: Ja, precis.
2: Jag vet inte riktigt. Vi får kolla upp det och se.
1: Får vi göra?
2: Man tar en tur över ett god macka eller någonting på vägen.
1: Ja, det är härligt.
2: De brukar ha så himla goda rätmackor där ju.
1: Ja, precis.
2: Ja, så är det. Och nu är det Bertil och jag som hälsar för sista gången nu idag i alla fall. Ja, och det gör vi till er båda än en gång med tack till er. Och så har vi Gunvar, Stig i Örsjö, Annette och Jan, Leila och Jörgen, Inger Parka 5, Joakim de Peders, Tavilla Bjärnland, Mona och Nils-Göran, Astrid Sönqvist och Tuttan i Skurup och Bengt Göran på teppan. Så hade jag tänkt att Don Williams ska sjunga på Tuttan i Skurup, för jag vet hon tycker om den låten.
0: Och så
2: kan Inger få Rosmarie när hon sjunger Smygvalsen.
0: Mm.
2: Ja, och så säger vi tack till er båda kära människor som sitter där idag.
0: Ja, tack för att ni ringde.
2: Ja, och så hört ni har möte ikväll ju.
0: Ja, vi har det. Ja.
2: Stannar ni kvar eller ni åker hem? Eller?
1: Nej, jag stannar kvar. Jag tycker inte det är lönt. Det är bara Rosita som ska.
0: Det är bara jag som ska göra ett ärende.
2: Ja, det är klart. Då får man göra det ju.
0: Ja, precis.
2: Och man kan ju sticka över eller in och köpa något att äta. Eller man väntar till man kommer hem. För ni blir bjudna på något gott där på mötet. Så blir ni ju alltid ju.
0: Ja.
2: Så det är ju fint ju.
1: Ja, precis.
2: Ja, men vi säger i alla fall tack för oss för idag till er båda. Ha nu gott och hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Var är vi nu? Jo, vi ska spela på Ingrid.
1: Ja, hon vill ha en låt med Dire Straits.
0: Walk of Life.

0: Där hörde Ingrid sin låt och det var Dearest Rights och Walk of Life.
1: Japp. Yep.
0: Hej igen Laila.
2: Hej igen. Och se på rollen och gå tredje guldkorten.
1: Ja, precis.
2: Ja, och sen när jag har snackat med er så ska jag ta kaffekoppen med en utesvettan ni där ute och sola.
1: Det låter härligt.
2: Ja, jag har min hörna här ute och det är alltid så skönt.
1: Ja.
2: Ja, men nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar på hälsningar och hälsar tillbaka till Rosita och Törnsorna.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Jag hoppas på att Vendela får en fin födelsedag imorgon.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja, är 15 år fyllare?
0: Ja, det är det.
2: Ja. Mm. En härlig ålder. Ja, och så då Rolle och Camilla och barnen där.
1: Ja, tack för det. Välkomna tillbaka både till dig och Bengt-Åke.
2: Tack så mycket. Och så då kaffestugan med sina gäster och systugan med sina gäster. Och tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag.
1: Ja.
2: Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Ylva och Bertil. Och tack kära Ylva för all omtanke och fina ord och låt. Och René och Christian, Hjärt och Tutan, Ulla-Britt och Roland i Kågeröd, Mats med sin Birgit, Birgitta på Ängshög och Sonja i Lund, Inger Hellström, Gullan och Elver. Så gratulerar vi Gullan som fyllde år i söndags. Och så då Joakim, alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
0: Mm.
2: Så hörs vi på torsdag.
1: Det gör vi.
2: Ja, så får ni ha så mycket tack för idag. Och hej då!
0: Hej då!
2: Hej hej! Hej hej!
1: Då ska vi se, jag ska dra ner upp och rullgardinen lite så.
0: Ja, det kan du göra.
1: Snäck där, ja. Mm.
0: Det gjorde du med, ja.
1: Ja, precis. Mm.
0: Ja, det är Lena Vemmen.
1: Ja, just det. Och Lena Vemmenbro hälsar till Ylva och Bertil, Mona och Nils Göran, Kerstin och Claes, Hjärt och Tutten, Ingrid och Göte och till oss två med respektive.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, det gör vi.
0: Och hon ville höra Jag vill dansa med dig. Den tog vi med Camilla Lindgren och Ingvar Fast.

0: Jag vill dansa med dig med Camilla Lingen och Ingmar Fast.
1: Jag får du vänta 14 år till.
0: Får jag? Ja, det får jag göra. Hej Eva.
2: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå, Gud Lundblom.
0: Är du där?
2: Nej, jag är inte här.
3: Nej.
0: Nej.
2: Så
0: han hör ju.
3: Ja, precis som de där.
2: Ja,
3: ja.
2: Mm.
3: Ja, precis.
0: Mm.
2: Du var ju inte här vad jag ringde, nej.
3: Jo då. Det var bara som jag skojar ju. Hallå.
2: Kan inte du.
3: Hallå. Så är det.
2: Nu kör vi då.
3: Ja, varsågod.
2: Ja,
3: inte vet jag du ska köra hem. Jag vet inte vilket håll du ska köra på. Norr eller syd eller väst eller vad du ska.
2: Syd då.
3: Ja, du
2: kan... Nej, vi börjar med Rosita och barnen.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, och så tar vi hem Rollebolle och så Camilla.
3: Tack för det, vi hälsar tillbaka på ditt lär, Bengt.
2: Mm.
3: Ja, precis. Ja, han kan du fråga Camilla.
2: Vad sa du då?
3: Ja, han så får du fråga Camilla ju om jag inte hälsat på det där och Bengt.
2: Ja, så. Har hon det?
3: Va? Om hon har det? Ja, jag tror hon har.
2: Ja, vi tar... Ja,
3: jag
2: är snart
3: för dig. Ja, det har precis börjat ju.
2: Jaså, har jag dig?
3: Ja, det har ju... Jag har inte hjälpt till så många 1-0-2 stycken. Nej, Ås är ju gratis.
2: Ja, det är tur det.
3: Ja.
0: Ja, Ås är gratis, ja. Mm.
3: Ja, denna gången.
0: Ja.
2: Roll. Ja, han är inte som man skulle, va?
3: Nej, precis. Ja, så är det ju.
0: Idag är han inte dig.
2: Vi tar Patrik och hans kompis. Och så tar vi Anita i Lund. Preben. Ulla-Britt och Öland. Laila Bengt-Åke. Anna Brön. Och så tar vi Ylva och Bertil. Vi syns imorgon.
3: Japp.
2: Kristel och Tommy. Anette Ravelin, tror jag.
3: Nej,
2: det
3: har
2: inte
3: mer att få. Nej, jag har inte räknat dem så vi litar av de tre. Nej, vad du räknar att du har 10. Ja, men,
2: ja, det kvittrar.
3: Det kvittrar, det gör du på ute.
2: Ja,
3: det gör jag. Ja, jag vet inte om Rosita har räknat dina hälsningar.
0: Nej, jag har inte räknat det heller. Så. Vi litar på dig, Eva.
3: Ja.
2: Ni kan inte räkna.
0: Ja. Jo. Vi kan inte sitta här och...
2: Nej, jag vet.
0: Vi bara lyssnar på er. Så
3: ja,
0: att,
3: precis.
2: Mm. Ja, man tror att ni
0: får
2: vinna. Ja. Vi hör oss en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Ja,
0: detsamma.
2: Hej då.
3: Hej då.
0: Det var Eva Jönsson.
3: Ja, det var det.
0: Och då ska vi se här, ja, vi ska spela för Ylva.
3: Yep.
0: Och då är det Smygvals och den heter If Those Lips Cold Only Speak med Rosmarie.

0: Det var Smygvalsen och det var för Ylva. Då ska jag spela för Bertil och du vill höra Don Williams och I Recall a Kisby Woman.
1: Silver coin.

0: Dörrmordet, ska vi se här. Det är inte så mycket här nu. Så här. Det var, det är så konstigt på skärmen också. Här.
1: Nej då.
0: Ja, det är en tom ruta där, ska vi se här. Det var för Bertil där.
1: Ja, det är Bertil.
0: I recall a Kisby woman. Och det var Don Williams. Hej ute igen.
2: Ja, hej igen, ja.
0: Hej.
2: Och det är lika bra som förra gången, ja.
0: Ja, då. Det är det.
2: Ja, nu har ni inte så länge till en timme till.
0: Ja.
2: Ungefär väl.
0: Ja, ska bli skönt att komma ut i vädret sen.
2: Ja, jag har inte sett hur vädret ser ut. Är det soligt?
0: Ja, lite. Solen tittar fram här lite grann, säger jag.
2: Jaha.
0: Mm.
2: Ja, det är även en låt som heter Solen tittar fram.
0: Ja, visst är det dig.
1: Ja, nu tittar solen fram igen.
0: Ja,
2: ja precis. Ja. Men nu ska vi inte. Nu ska jag också med hjärta hälsa till 10 stycken så det är fler som kan komma fram förhoppningsvis.
0: Ja, varsågoda.
2: Tack. Gunnel Gravin Höllviken, Annette och jag i Hammenhög, Gert och Tottan Skillinge, Gullan och Elver, Lena och Kent Dahlgren Värmland, ha det bra Värmland båda två, Mats och Birgit, Beatrice med familj i Skivarp, det var 57 va?
0: Ja.
2: René och Christian, 8.
0: Ja.
2: Lena och Hans Vemmenbro, 9.
0: Ja.
2: Och Kuno Svensson, Jens Skurup, 10.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du är duktig.
1: Det var full putt här.
2: Alla. Ja tack, det var inte raska men det gick sådär nätt och försiktigt.
1: Ja, precis.
2: och ni hann väl räkna?
0: Ja,
1: denna
0: ja,
1: gången.
0: Denna gången, vi. Ja. Mm.
2: Ja, så räknade ni denna gången.
1: Ja.
0: Bägge två.
2: Så i skäms.
0: Ja, oh ja.
2: Ja, för förra gången räknade ni inte så i skäms.
1: Ja, vi... Ja, vi har våra stickprover här.
2: Ja, precis. Ja, det är rätt. Och så hälsar jag och då får du inte ta hem dina nära och kära.
1: Det lovar jag ska avhälsa både tillbaka till dig och Ingrid och er familj.
2: Ja, tack. Och så tar jag och sitta för att ta hem till dina nära och kära.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Tack. Hur många låtar jag får?
0: Oh, ja, där är...
1: Det är 25.
0: Nej, där
2: 25.
0: Är...
2: 25?
0: Ska jag säga 1, 2, 3, 4...
2: Du hade du haft 25 så hade du inte kunnat spela någon.
1: Nej, jag tänkte vad klockan är. Hon är 5:05 nu och 4x20. Ja, då hade du varit det sista samtalet nu typ.
2: Ja, precis. Men
0: det är fem låtar. Fem låtar före.
2: Ja, ni höjtar till för jag ska spela den ingen så att ni höjtar till.
0: Ja, det gör vi.
2: Så där gick mitt silverkort. Nu kan jag inte komma fler idag.
0: Nej. Får du komma någon annan dag?
1: På torsdag ja, kan du komma ut.
2: Ja, så får ni ha så bra båda två.
0: Ja, detsamma till er.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det kan ni göra när kaffestugan är öppet och de stänger nu om 5 minuter.
1: Ja, precis. Men vi är kvar till klockan 16.
0: Ja, då är det en timme till.
1: Ja, precis.
0: Men genomför det så har hon öppet på torsdag också.
1: Ja, precis. På torsdag, ja.
0: Mm.
1: Ja, så är det.
0: Och vi ska spela för, nu ska vi säga här, alltså det har blivit rörare. Tuttan.
1: Nej. Tutan, ja.
0: Det är Tutan.
1: Ja, och Tutan, hon hälsar till Bengt, till Hjärt i Skillinge, Pernilla Björnland och till oss två med respektive, ja. Och jag håller telefonen stängd en liten stund för den där låten är rätt så lång som Tutan har önskat sig, så ni slipper sitta och vänta.
0: Ja, jag hoppas det blir rätt här. Det är Medley, Boxcar Willie med Boxcar Willie.
1: Precis,
0: så
1: det är rätt.
0: Så håller telefonen stängd.
4: Mm. I'm gonna do you a little medley of Hank Williams song. If you hear one you like, you tell me about it, okay?

0: Där spelade vi för tuttan och det var Boxer Car Medley.
1: Ja, och telefonen är öppen igen.
0: Ja, då öppnat den igen, ja.
1: Ja, precis.
0: Då ska vi spela för Leila.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ulf Lindell, öppna landskap.

0: Öppna landskap med Ulf Lundell och den spelar vi för Laila.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då ska vi säga, där är ingen där, nej.
1: Nej.
0: Men vi kan spela för Bengt Åke.
1: Det kan vi göra.
0: Min tös med Lasse Stefans.

0: Meters med Lasse Stefans.
1: Ja, och det var för Bengt Åke.
0: Ja, och nu ska vi spela för Eva Jönsson.
1: Ja, precis.
0: Varje dag och natt med Soundix.
1: Ja.

Det var varje dag och natt med Soundix. Och då ska vi spela för Bengt och vill höra frågor med Lasse Stefans.

0: Det var Bengts låt och det var frågor och det var Lasse Stefans.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Göte, är du beredd?
1: Ja,
0: beredd på kommer knappen. Din låt, är du beredd på knappen så kommer Sten och Stanley och låt månen lysa.

0: Låt månen lysa med Sten och Stanley. Och den var på Göte, så jag hoppas han har tryckt på knappen.
1: Ja, den lyser alltid månen.
0: Ja, det gör den.
1: På nätterna.
0: Ja, och då ska vi spela för Ingrid.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och hon vill ha Charlie Brown med The Coasters.

0: Det var Charlie Brown med The Coasters. Då ska vi spela för Hans Wemmerbro. Han håller pälsning.
1: Ja, det har han.
0: Du får vakna.
1: Vakna, jag är vaken. Jag var sen klockan 5:30 i morse när jag skulle gå ut med Freja.
0: Oj då.
1: Ja, ja, det måste man upp. Det är...
0: Ja, det är Hans Wemmerbro. Ja, nu fick du en där sidan om dig. Ja, mm.
1: Ja, precis. Ja, det är Hans Wemmerbro och han hälsar till Kerstin och Klaus, Tuttan och Gert, Ylva och Bertil, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte och till oss två med respektive.
0: Det tackar vi för.
1: Ja. Gammal glödmagatumband.

0: Det var gammal glöd med Agaton Band, och då ska vi spela på Ingrid Skurup.
1: Ja, och denna låten den skulle gå till hennes manjöte. Hon har bara manjöte, ja just det.
0: Ja, Frida sång med Palomas.
1: Ja, precis.

0: Frida sång med Palomas.
1: Ja, det var det.
0: Då ska vi spela för Britt.
1: Britt, ja. Ska vi
0: ja, hon är där. Ute.
1: Vår kaffevärdinna, ja.
0: Kaffevärdinna, ja. Och ja, hon vill höra Flamingo-kvintetten. Och det är Förlåt, lilla vän.

Det var Flamingkvartetten och det var Förlåt lilla vän. Och den var favorit här ute i kaffestugan. Då ska vi köra Soundix och då en låt som heter Ängel i natt.

0: Där hörde ni Elton John och Your Song.
1: Ja, precis. Din sång, ja, just det.
0: Ja, din sång, ja. Jaha, du Roel, nu är klockan 15.51.
1: Ja, det är ju bara springer iväg.
0: Ja, den gör det.
1: Ja.
0: Men vi ska ju skicka upp stafettpinnen till...
1: Beanscore, ja.
0: Yeah.
1: Det är showtime, ja.
0: It's showtime.
1: Precis.
0: Och vi ska skicka upp pinnen till han.
1: Ja.
0: Sen när vi har...
1: musikaliska musikpinnen, ja.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, och sen tackar vi alla som har ringt till oss nu på eftermiddagen.
0: Ja, ska vi göra det, en hel del.
1: Ja,
0: jag har haft att göra.
1: Ja, du har haft att göra, ja.
0: Ja.
1: Och sen så ska vi, de som har varit i kaffestugan och besökt oss, tacka oss för.
0: Ja, och så Gulles och deras
1: sy
0: där inne.
1: Ja, och Britt.
0: Och Britt, tackar vi också.
1: Både så varit oss medlemmar och sändare och de som har varit i systugan.
0: Ja.
1: Jop. Sen, ja.
0: Sen återkommer SMF tillbaka igen imorgon klockan 12.00.
1: Ja, och då var det inte Jan Inge och, nej, det var Bengt och Pernilla imorgon. Ja.
0: Jag vet inte, jag har inte tittat så noga.
1: Jag får med det.
0: Jag får med alltså. Och jag återkommer igen på söndag eftermiddag.
1: Ja, och kommer att få tänka här. Oh, det är på torsdag kväll med
0: det
1: country.
0: Det är på torsdag kväll.
1: Jo, så
0: ja,
1: har jag ett par dagar ledig nu.
0: Ja, ja.
1: Skönt.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så. Nej, det var inte mer.
1: Sen är det inte mer. Vi har stängt ner telefonen. Så inte den är öppen till morgon klockan 12.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi kan bara säga hej då.
1: Ja, och då var inte rädda. Man var rädda om varandra. Så tänker vi positivt så hörs vi en annan dag.
0: Ja, hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterbuds i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, ja visst, ja visst, visst är det, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bengtsson här och kommer vara så i timmarna två, där vi ska få njuta av underbar musikalmusik. Jajamensan, och jag tar såklart stafettpinnen från vännerna på Radio SMF. Tack så mycket för den. Och så tar jag och springer vidare här bland i musikens irrgångar. Men förhoppningsvis är det raka rör och bra låtar som jag har att bjuda på. Tack kära vänner på Radio SMF för att ni har underhållit denna tisdag eftermiddag. Jag ska nu göra mitt bästa för att hålla låda fram tills klockan blir 6. Och idag, ja, ja, det kan ju vara svårt, ska jag nog säga. Jag hade ju i sig kunnat hitta på vilket annat tema som helst. Men det kändes väldigt naturligt med tanke på att vi är ju mitt inne i valspurten, att välja låtar som har politisk koppling från lite olika musikaler. I vissa musikaler så är det väldigt tydligt. Där är till och med vissa musikaler som handlar om politiska personer. Och sen andra, ja men där är det någon som dyker upp. Och i andra är mer att det hanterar ja men hur ska man säga? Jag vet ju vad jag vill säga. Men, nej, men politiska fenomen och förekomster som det har blivit en musikal kring. Ja, låter kanske lite diffus när jag säger det, men då, och därför tänker jag att ja, men vi börjar i den änden helt enkelt och prata och spela lite låtar från en musikal som på ytan kan man väl säga är en väldigt glad och glättig musikal som handlar om Tracy Turnblad och hennes bekymmersfria liv, hyfsat i alla fall bekymmersfria liv i Baltimore. Men i grunden, detta är då en musikal som utspelar sig på 60-talet i USA, så handlar det, så liksom blir det lite, ja men kanske inte, nej jag ska inte säga att det är rart utan det är snarare den rasism som fanns på den tiden och att Tracy gör sitt för att ja, men hon tycker att det är fel och hon vill ha någonting annat. Så vi sticker till Baltimore och säger good morning Baltimore!

Good morning Baltimore ifrån musikalen Hairspray. Och ja, men det, man kan väl säga att där finns ju då den här glada glättiga delen av musikalen som handlar ju mycket då utifrån vad ska man kalla det? Ja, men tonårsproblemen som bland annat då Tracy symboliserar. Det är hon är förälskad i smyg i den snyggaste killen i på skolan. Och hon ja, och bland annat så är han då med i ett dansprogram som sänds på den lokala TV-stationen under efter skolan, och hon älskar själv att dansa, men hon har ju lite volym så att hon vågar kanske inte riktigt, men plötsligt så ges det då ett tillfälle att hon kommer ges möjlighet att provdansa, så då får hon ju möjlighet att träffa honom, och dessförinnan så har lite kärleksklockor börjat pingla, för hon råkade hamna i kvarsittning en dag, och i den här kvarsittnings cellen, men det är ju inte klassrummet, så är det då ett gäng andra ungdomar som då är afroamerikaner, och det är liksom inte så mycket kvarsittning som händer så, utan det blir mer att de dansar och har kul där, och då får Tracy möjlighet att visa upp sina moves, och det råkar han då se, och så ja, ger han henne en nick med huvudet, och då kan början höra lite klockor som slår.

0: I can hear the bells ifrån musikalen Hairspray. Och ja, man kan säga att detta är ju då en del i den kanske då mer glada delen av, ja men där finns ju flera glada låtar i musikalen. Men just att där, det är lite mer så här myspysig tonårskärlek mellan Tracy och Link Larkin som det handlar om. Men där är också lite dels kan man säga att ja men det, man, med, ja, jag tänker lite ja, indirekt och kanske det också lite direkt behandlas mobbing till exempel och men även då rasmotsättningar så att det är en musikal med lite olika djup men bland annat så för att när Tracy vill få sin mamma att komma ut ur sitt skal för hon har nästan hon ska bara gå ner de där 5 kilorna innan hon visar sig ute och då tar Tracy och säger att nej men nu får det vara slut. Welcome to the 60s.
1: Tracy, I haven't left this house in years.
2: Then isn't it time you did?
1: Oh no, Tracy. We'll have your father meet with him. I don't want to be seen like this. The neighbors haven't seen me since I was a size 10. Don't make me do it, Tracy.
2: Mom.

Welcome to the 60s ifrån musikalen Hairspray. Ja, detta är väl just den här frigörelsen som det lite grann har blivit då för Tracy Turnblads mamma. Funderar precis om hon har något namn eller bara är känd som mamma. Som just visar på er. Men det är ju liksom en del i de utmaningar som det handlar om. Det är lite där kan man sätta, det är kvinnofrigörelsespåret, hanterade lite mobbning och liknande. Och sen så har vi ju ett som då är lite mer kopplat till de olika rasmotsättningar som har varit. Det blir ju nämligen så att det ska arrangeras en danstävling och då får inte alla vara med och delta. Och det är alltså utifrån vilken hudfärg man har som avgör om man får vara med eller inte. Detta gillar ju inte Tracy, så hon deltar i en protestmarsch. Och sen blir det lite rabalder av det. Men marschen är lugn och stillsam och är till I know where I've been.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.

Jajamensan, visst är det showtime här på Radio Fuel. Fing ska det här och kommer vara så hela vägen fram tills klockan blir 6. Och idag så kör vi ju lite inspirerat av att det är val på söndag. Eller ja, förtidsröstningen pågår ju för fullt, så att det är egentligen lite val redan nu. Men det är i alla fall inspirerat av att det är val som vi lyssnar till lite olika musikaler som på olika sätt mer eller mindre hanterar då lite politiska frågor. Och vi har lyssnat till låtar ifrån musikalen Hairspray. Och jag tänkte först inte att vi skulle lyssna till en till, men jag har så svårt att inte vilja spela You Can't Stop the Beat, för den är ju bara en väldigt bra låt, väldigt medryckande och på något sätt också en signal att man kan inte, i detta sammanhanget så handlar det om att du kan inte stanna, så stoppa upp musiken, men eftersom musikalen i sig också har haft ett underliggande budskap och ibland lite tydligare kring utveckling, så kan man väl säga att You Can't Stop the Beat handlar ju också om att du kan inte bromsa utvecklingen, utan den kommer, så njut av You Can't Stop the Beat från Hairspray.

You Can't Stop the Beat ifrån musikalen Hairspray. Och nu lovar jag att nu kommer vi att vandra vidare till en musikal som handlar om en person som var väldigt viktig i tillblivelsen av Amerikas Förenta Stater, nämligen Alexander Hamilton. Och ja, här går vi liksom då från en musikal som där jag menar är lite underliggande politiska budskap som det hanteras till en musikal som handlar om en politiker som funnits på riktigt och hans gärning. Så låt oss stifta bekantskap med honom när han börjar att ta för sig.

My Shot ifrån musikalen Hamilton. Och ja, men detta är ju en musikal som är jag förutsätter ju då att den är historiskt korrekt. Det är ju konstigt om man gör en musikal som handlar om saker och ting som har hänt i verkligheten och man bara hittar på. Kanske allt som sjungs och sägs kanske inte har hänt, men liksom händelser som har varit bör ju ha ägt rum. Ja, men Alexander Hamilton har ju levt och varit väldigt bidragande i arbetet med självständighetsdeklarationen bland annat. Och där fanns ju också en kung i England som inte alls gillade amerikanernas frihetskamp. Och han var rätt så övertygad om att ja, ni kommer snart tillbaka igen.

0: You'll be back. Ja, det var i alla fall det som King George, kung George den var det tredje, trodde. Men så blev det ju inte, utan än så länge så verkar det som att USA behåller sin självständighet. Så har det i alla fall varit de senaste 250 åren. Hamilton är ju en musikal som tar fokus på de processer som Alexander Hamilton var involverad i, just i tillskapandet av USA. Han får liksom förfölja honom när han är, alltså inte i detalj, när han är med och liksom skriver liksom självständighetsdeklarationen och olika inlagor till det som liksom ska bli konstitutionen. Där är ju krig som förekommer också, så att där är väldigt mycket historiskt och även lite sådana här saker som man vet om för så kommer i politiska sammanhang, ja, men lite förhandlingar i slutna rum, till exempel the room where it happens.
1: Ah, Mr. Secretary.
2: Mr. Burr.
1: Sir. Did you hear the news about good old General Mercer?
2: No.
1: You know Claremont Street?
2: Yeah.
1: They renamed it after him. The Mercer legacy is secure.
2: Sure.
1: And all he had to do was die.
2: Yeah, that's a lot less work.
1: We ought to give it a try. Now how you gonna get your debt plan through?
2: I guess I'm gonna finally have to listen to you.
1: Really?
3: Talk less, smile more. Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor.
1: Now Madison and Jefferson are merciless.
2: Well, hate the sin, love the sinner.
4: Hamilton.
2: I'm sorry, Burr, I gotta go.
1: But
2: decisions are happening over dinner.

0: Room where it happens. Ja, men det är det är där man undrar hur mycket av det som de snackar om är sanningar. Säkerligen är det rätt mycket. Det är ju sånt som kan tänka mig att de här statsmännen har stoppat in i sina memoarer. Och ett annat en annan sådan sång ifrån musikalen Hamilton som jag tror också är rätt så verklighetsförankrade, framförallt märker man det mot slutet av den. Det är nu när George Washington ska avgå, hur han har sitt avslutande final address, alltså avslutstalet till folket. Så den känns ju väldigt sann. Ja, men många politiker som förekommer i musikalen Hamilton.
1: Mr. President, you asked to see me. I know you're busy. What do you need, sir? Sir, I want to give you a word of warning. Sir, I don't know what you heard, but whatever it is, Jefferson started it.
2: Thomas Jefferson resigned this morning.
1: You're kidding.
2: I need a favor.
1: Whatever you say, sir, Jefferson will pay for this behavior.
2: Talk less.
1: I'll use the press. I'll write under a pseudonym. You'll see what I can do to him.
2: I need you to draft an address.
1: Yes, he resigned. You can finally speak your mind.
2: No. He's stepping down so he can run for president.
1: Good luck defeating you, sir.
2: I'm stepping down. I'm not running for president.
1: I'm sorry, what?

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingskott är här och vi har en timme kvar av dagens program som lite grann tar sikte på musikaler som har politiskt innehåll eller inriktning. Och då tänker jag att vi beger oss till en musikal som handlar om en politiker, får man väl ändå kalla henne. Nämligen musikalen Evita, berättelsen om Eva Perón, denna flicka från landsbygden som gifte sig och blev till slut då presidentfru i Argentina. Ja, det var väl en anmärkningsvärd resa, och även om det kanske var lite cirkus ibland.

What a Circus ifrån musikalen Evita, där vi får följa Eva Perons resa från landsbygden till storstaden Buenos Aires, där saker och ting händer. Där sakta men säkert så träffar hon bland annat då överste som heter Perón, Juan Perón, och när de ja, men plötsligt så de faller för varandra, och det är väl nog så att Evita är den med mest politiska ambitioner, så att hon pushar nog honom lite mer än vad han själv hade önskat, men hon konstaterar att hon är surprisingly good for you, eller de båda gör det mot varandra.

Surprisingly Good For You ifrån musikalen Evita. Och ja, det man får väl säga, det som är det stora numret, huvudnumret i musikalen är ju ändå den berömda balkongscenen när Juan Perón har vunnit presidentvalet och han går ut på balkongen för att bli hyllad, och det är då massorna skanderar efter Evita, och hon kommer ut och gör den här fantastiska sången.

Don't cry for me, Argentina. Den fantastiska sången som jag tror jag har ju nämnt det tidigare, när jag såg denna musikal förra sommaren i London, så hade de just den här balkongscenen när hon som spelar i vita, hon står på teaterns balkong ut mot gatan och sjunger denna sång. Och vi som sitter inne i teatersalongen, vi ser det då via tv. Ja, men det var en ganska så cool grej. Synd att man inte hade haft möjlighet att se det från utsidan. För det, jag menar, ja, jag hade ju inte kunnat gjort, för jag är alltid på musikaler. Men det hade varit ändå intressant att uppleva det tillsammans med de andra förbipasserande. Sista sången ifrån Evita, den är väl lite mer ja, man kan väl säga att när makten stiger lite för mycket till huvudet och man kanske börjar spendera pengar som inte riktigt är

0: Ja, men där fick vi ju ifrån musikalen Evita. Rainbow High, inte High. High Rainbow, nej, Rainbow High. Men vi lämnar nu musikalen Evita och därmed också berättelsen om Evita. För att lite snabbt bege oss till de nordliga delarna av England och 70-talet och en musikal som handlar om gruvstrejk. Ja, det är ju det som egentligen är grundberättelsen, men det handlar ju också om Billy Elliot som är då son till en gruvarbetare som han går på boxningslektioner, men plötsligt så upptäcker han att ballett verkar ju lite roligare. Och så att det är ju Billys resa som vi får följa med på. Men en del i berättelsen är ju också att den här pågående gruvstrejken, den påverkar ju såklart samhället, vilket också gör att man uttrycker sig syrligt mot de styrande i Labour-regeringen. Bland annat så finns det ju då en liten nidvisa, får man nästan kalla det, riktat mot Margaret Thatcher, dåvarande premiärminister i Storbritannien. Merry Christmas, Maggie Thatcher!
1: I know we've been out on strike for 8 months now, but don't worry, we're gonna have the best bloody Christmas party we've ever had.
2: Hey, Santa!
1: What a?
2: Can you hear it in the distance? Can you sense it far away?
1: Is it old Rudolph the reindeer? Is it Santa on his sleigh?

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tryckvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Vittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Pingskor det här hela vägen fram till klockan slår sex. Och nu tänkte jag faktiskt lämna lite grann det temat, eller lite grann rätt så mycket lämna det tema vi har haft hittills idag. Och ägna sista halvtimmen åt en legend som gick ur tiden. Hade jag haft möjlighet att ha radioprogram förra veckan skulle jag såklart gjort det då, men det blev nu istället. Det handlar ju om Dolly Parton som den 26 augusti i år 25 augusti i år avled. Och det, ja, men hon var ju en fantastiskt produktiv person när det gäller att skriva låtar, och hon har ju också då varit med. En av de kanske mest kända låtarna är då ifrån filmen med namnet 9 to 5, och jag tänker vi börjar med det, alltså, för det har också blivit en musikal. Och ja, men jag tror vi får köra hela introt ifrån musikalen, för det är där vi får lite 9 to 5 känsla.

0: 925, ja, så börjar ju musikalen med detta namnet som tar sin, ja men egentligen är det mycket filmen från 80-talet som har blivit en musikalvariant där vi får följa de tre på, ja, man kan väl säga att de var lite förtryckta eller tillbakahållna kvinnorna på Mr. Hearts företag som då väljer att men ta en liten revansch på hans ledarstil och ja, helt enkelt sätta honom på plats.
1: You're so nice. What to do and where to start? Things are falling all apart.
2: Let me go and that's an order.
3: Oh, we're not taking orders from you anymore.
4: The tables are turning.
5: Men on a Franklin heart. I'm a human being.

Shine Like a Star från musikalen 9 to 5. Alltså det är ju en musikal skriven av Dolly Parton som har komponerat hela musikalen baserat då på filmen, 80-talsfilmen där de tar revansch på den där bossen som är lite för mycket manschauvinist och ja, behöver sättas på plats.

Hej Bas ifrån musikalen 9 to 5. Och ja, detta blir ju en liten hyllning till Dolly Parton som avled för lite drygt 2 veckor sedan. Och hon var en otroligt produktiv person när det gäller att skriva låtar. Men, och jag ska nog säga att för mig tog det ett litet tag innan jag förstod egentligen hennes storhet. Ja, det, alltså, att hon såklart var stor när det gällde musik, det visste jag. Men hennes filantropiska gärning var ju helt otrolig just när det gäller, för ett par år sedan när jag var på ett stort internationellt möte med Rotary som liksom fick se att man hade, det kallades Dolly Parton Library, och när jag började titta på det och just få reda på hennes tankar om att säkerställa att barn i USA, ja, det blev väl sen också även i Kanada, Storbritannien, Australien, Irland, fick då möjligheten att alltså få en bok. Och på det sättet, alltså, att lära sig läsa, att man får tillgång till böcker. Det var ju egentligen helt otroligt att ha sett uppgifter att det var 850 000 barn världen över som då fick en bok hemskickad till sig. Ja, det var inte överallt, utan det var ju vissa utvalda samhällen. Men ändå en helt otrolig gärning som hon liksom använde sina pengar till. Och hon var också, eller hennes foundation som hon skapade, var ju också inne i forskningen för att leta fram vaccinet mot corona exempelvis. Att hon var ju verkligen mer än bara en countrydrottning, mer än bara någon som spelade musik och var på det sättet och tjänade massa pengar, utan hon gjorde verkligen nytta med av pengarna. Så att hon var verkligen någon som jobbade 9 to 5 och lite till.

925, ja, och så slutar jag alltså musikalen 925. Och jag tänker att vi avslutar programmet med en låt ifrån en annan musikal. En film som minst sagt blev väldigt stor. Det handlar ju om musikalen The Bodyguard och Dolly Partons låt I Will Always Love You. Det blir också sista låten för idag. Så tack så mycket för dagens program. Vi hörs igen nästa vecka.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, och ni lyssnar på Vårt Söderslätt. Vårt Söderslätts radiosändning ska vi kanske säga. Och nu tänker vi diskutera lite reflektioner vi har fått från kommuninvånarna. Och en av de största frågorna som har varit vi hör och som oroar kommuninvånarna, det är ju ekonomin.
1: Ja, alla gånger. Alltså i grund och botten så märker man det handlar om ekonomiska frågor kopplat till kärnverksamheterna. Primärt, tycker jag.

0: Ja, och som vi har sagt hela tiden, börsen är ju tom och att det finns andra frågor som kommuninvånarna prioriterar som är viktigare.
1: Och man kan ju säga så här, att det här, det är ju bra.

0: Men då ska vi, har vi ytterligare ett ärende som kommer upp gällande kuststad och BCT och ringvägar. Då ska vi besluta om en projektplan för vardera område. Det som är, nu drar jag ut lite på tiden här kanske, men jag vill ändå förklara det. I kommunens projektplan för ringvägen då, så saknas budget för det första. Den säger man att man kommer att komplettera med senare. Men det som är mest graverande är att man gör också en riskanalyskalkyl på projektet. Och där gör man en bedömning om att länsstyrelsen till 50% chans inte kommer att gilla ringvägen. Det vill säga också skrota det och säga att nej, det här kommer inte ske. Och då ska vi komma ihåg att just nu så vill man börja bygga det man kallar evakueringsväg. Men det är bara lek med orden. Det är en hamninfart vi ska bygga. Så vi kommer liksom, eller vi ska göra allt för att stoppa det. Men då ska man bygga den här viadukten över Östra Förstadsgatan och som ska ansluta till väg 9. Som kanske aldrig kommer användas.
1: Nej, och det är ju den här tarmen, eller vi kallar den ju appendix.
0: Ja, blindtarmen.
1: För blindtarmen, ja, för den går ju liksom till ingenstans. Den kan liksom inte fortsätta. Vi har ingen fortsättning, och än en gång är ju det här att börja i fel ände.
0: Ja, men vi ser ju samma sak en gång till. Men när man säger att man flyttade hamnen, det har man inte gjort. Man har byggt en ny pirarm. Men att fortsätta den processen ytterligare en gång när vi fortfarande inte har en väg in. Det är hål i huvudet.
1: Det är framförallt är det oerhört oansvarigt med kommuninvånarnas pengar.
0: Det är det jag menar. Liksom, att man liksom inte kan liksom... Där är liksom ingen vilja någonstans från Socialdemokraterna och styret att liksom bara säga nej, men vi pausar här nu och tar besluten i rätt ordning. Jag förstår inte vad problemet är.
2: Och alla Stockholmsresor har ju inte nyttat till någonting. Det har bara kostat pengar.
0: Ja, du menar när de har åkt upp och den här konsulten också man har haft inne som ska ha åkt upp och druckit kaffe med potentaterna där uppe.
2: Då kan vi snacka om slöseri med pengar.
0: Ja. Så att där är... Man blir oerhört frustrerad och man vill liksom få ut det nu i valrörelsen att nu, även just nu så är det flera hundratals miljoner som man ska låna upp för driva igenom detta.
2: Ja, för de pengarna finns ju inte.
0: Nej, vi måste ju låna dem.
2: Ja, ja. Mm. Man blir ju orolig att kommunivånarna liksom, man vill ju så gärna att alla ska vara insatta och förstå och vad det är som händer. Men så är det ju inte. Alltså vi som då följer det och så, vi är ju, men man kan inte utgå från att alla är det, och därför så tycker vi det är jätteviktigt att man går ut och informerar.
0: De kan utgå som man förstår. Det är ju faktiskt våra lyssnare här som har pratat mycket om detta. Men vi märker ju också att där är, när man är ute med folk så man har en tilltro till politikerna som många gånger. Men när man sen förklarar så häpnar de.
2: Ja, absolut.
0: Och inte så här. En viss frustration kan man också känna när man läser de här rapporterna då, projektplanerna, att tjänstemännen inte heller bara nu får vi nu dra lite i den, man bara låter det här gå på. Med 50% risk chans att allting går i stöpet.
2: Mm. Och det är för hög risk, tycker jag.
0: En fruktansvärt. Man kan bara gå på kasin och sätta det på rött eller svart.
1: Mm. Och det var av den anledningen man alltså som länsstyrelsen alltså ska yttra sig alltså först, så att säga. För att man visste ju om att länsstyrelsen skulle ha stora liksom invändningar mot projektet, eftersom man går igenom biotoper och allt annat. Det vet man ju om efter detaljplanerna.
0: Men när man förklarar det så är det positivt, så förstår man liksom här med. Och jag förstår invånarna att det inte är så lätt att sätta sig in i. För att det här är en process som har över decenniet pågått, och man undrar vad som händer, och det faller här och där, och sen så skrivs det och det.
2: Ja, och framförallt så blir det ju mycket tullning på sanningen, tycker jag också, att vi måste ha en ringväg och sånt, och vi måste ha en östlig hamninfart. Det måste vi inte alls.
1: Och sen pratar man mycket om att tung lastbilstrafik ska försvinna från centrum. Men alltså den västra infarten idag, även om jag inte tycker den är bra, så går den ju inte genom centrum.
2: Nej,
0: jag har inte, jag ser inga bilar här uppe.
1: Nej, inte alls, inte alls.
0: Där,
1: vi skulle vilja ha den annorlunda såklart och miljö, mer miljösäkra.
2: Ja, men det blir den. Jag gick med den blir kortare. Men ska man dra den runt hela staden så blir det ju dessutom en miljöpåverkan på staden. Mm. Och sen tycker jag det är väldigt märkligt att man inte har spelat in åkeriägarna i den här frågan. För de vill ju inte ha den. De vill ha en västlig hamninfart. Punkt.
1: Ja. Kortaste vägen in och ut.
2: Ja. Exakt. Mm. Jag tror vi får ta en liten låt här emellan.
1: Vi
2: blev lite
1: upprörda. Nu blev vi upprörda. Vi är högröda i huvudet allihopa.

0: Nu, ni som är nytillkomna lyssnare, lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning. Och vi pratar om lite reflektioner vi har fått ut när vi har varit ute och kampanjat. Och innan vi lyssnade på Fredriks musik så pratade vi om de här stora projekten som finns i kommunen som inte kanske går i takt med tiden och vice versa. Men nu tänkte vi skulle föra över lite på Ringvägen, och den är vi ju positiv till, men vi vill ju ha den innanför järnvägen. Och som det ser ut idag är ju halva Ringvägen redan byggd. Så att,
1: Ja, men säg det. Vi gick igång här innan. Men så här, vi måste liksom se lösningsfokuserat på kommunen. Och det så är vårt parti. Vi är lite pragmatiska, vi löser uppgifterna. Problemet med det man har ritat från styret och som Socialdemokraterna har gått med på, det är ju att den löser ingenting. Okej, den löser trafiken för vad heter det?
0: Lastbilarna
1: så. Mm. De kommer ut så, men det är varken miljö eller ekonomiskt försvarbart. Det jag vill komma till är ju att vi trelleborgare som ska köra på den och vill ha nytta av en ringväg och avlasta centrum, det kommer inte ske med den lösningen. Mm. Då får man ju se till att det är av- och påfarter. Och det är det inte heller ritat på den här ringvägen.
0: Nej.
1: Utan det vi vill göra då, det är ju liksom, som du, vi har sagt så många gånger innan, vi har infrastrukturen redan från västra, den västliga ringvägen, och sen fortsätta ner mot, från räddningstjänsten ner till Citygross, det området där nere. En enkel väg som går längs med järnvägen. Mm. Utnyttja befintlig infrastruktur. Det blir ju mycket billigare. Mm. Eller vad tror du, Kuya?
2: Jo, det, alltså det är, vi är ju helt på samma linje här. Ja. Och vi har ju skrivit, som tur är, samma parti. Men alltså, det har vi ju också skrivit i vårt partiprogram. Det här att man ska utnyttja den befintliga infrastrukturen som finns. Och det gör vi. Och sen så kan vi ju tänka oss då framåt. Alltså när fängelset och infrastrukturen där runt omkring. Att man kan bygga på det hållet. Alltså med ringvägen. Men det kan man inte riktigt idag säga hur det ska se ut.
1: Vi vet ju inte hur det området fullt ut kommer att utvecklas.
2: Med BCT.
1: Med BCT och så. Det står ju lite skrivet i stjärnorna. Men nu tappar jag tråden här. Men det är...
0: Men grejen är här med ringvägen. Och där är ett litet missförstånd. Och den får vi också förklara. Att folket, en ringväg till folket, till trelleborgarna. Och då ska de ha nytta av den. Så måste det ju vara sån här av- och påfarter ner med cirkulationsplatser. Även för räddningstjänsten, så de kommer ner snabbare i stan. För det gör de ju inte på den som styret vill ha.
1: Jag vill säga till lyssnarna också, ni har ju fått hem vårt valprogram. Eller inte hela, utan godbitarna av vårt valprogram i brevlåda. Och sen finns det ju även vår hemsida. Där är en jättebra karta på hur vi tänker hur den ska se ut. Men titta gärna på den, ni som lyssnar, så ni får se hur vi tänker. Då klarnar bilden.
2: Och det är också, vi är ju alla angelägna om att ha ett levande centrum. Och då måste vi också kunna få möjlighet att köra in till centrum. För jag tänker de som då kommer med färjan, till exempel turister och så. Alltså då blir det ju förbifart Trelleborg om det inte är någon av- och påfarter. Och det kommer inte till gynna centrumhandeln överhuvudtaget. Och även när det gäller trelleborgarnas vägval, så att säga. Och är man ute på en sån väg där det inte finns avtagsvägar, ja, men då blir det en pärja istället på vägen.
0: Plus att det kanske inte alls avlastar de vägarna som man egentligen vill avlasta med en ringväg. Jag tänker på som nu Hedvägen och Strandgatan. Mm. Kommer man inte in i kärnan och bara ska köra runt dem, då kommer man ändå välja Strandgatan, Hamngatan, Hedvägen.
2: Ja, så är det ju.
0: Det hade jag gjort.
2: Och det har man ju tittat på, att Hedvägen kommer inte till att avlastas med denna ringvägen som styret vill ha.
0: Nej. Och sen är det väl andra...
2: Sen är det, kommer den ringvägen som vi vill ha nu innanför järnvägen, alltså det är ju bara en bråkdel av kostnaderna, alltså jämfört med den här då yttre, plus att det tar ju bara en mindre areal jordbruksmark i anspråk, och inga fastigheter behöver lösas in.
1: Det är så många, vi har ju liksom inte kunnat vara tjänstemän till att utreda kostnaden. Men är man, får man ju vara ärlig med. Men tittar man på då, om ni går in och tittar på hemsidan eller i det här magasinet vi skickat ut, så förstår ju alla att det är en bråkdel av kostnaden. Mm. Om man ska liksom, vi behöver inte bygga nytt mer än den lilla biten som från räddningstjänsten ner till Citygross.
2: Mm.
1: Det är liksom...
2: Nej, och sen någon cirkulationsplats. Ja. Men det, jämfört med, det, med den som styret nu planerar för, så är det ju en stor skillnad.
1: Ja.
0: Men då finns väl en oro från Svedala också med styrets ringväg?
1: Ja, i deras yttrande till Trafikverket och så när det har varit på samråd så är de väldigt negativa. Mm. Och de partier jag har pratat med där, de rörande överens allihopa att så här kan vi inte ha det. Mm. De vill inte ha den smittrafiken. 108 är inte anpassad. Ja, nu har de ju byggt om uppe vid, mellan Staffanstorp och Lund, men nu

0: Så får vi spela lite musik så vi får lugnat ner oss. Men det återigen så planerar man nu att köra igång med det här projektet. Östlig hamninfart, bygga den, upp den igen. Och sen så kanske allting faller. Med utifrån de handlingarna jag har framför mig. Till 50% chans.
1: Mm. Och det är till att spela rysk roulette.
0: Det är till att spela rysk roulette,
1: ja. Ja. Så gör man inte.
0: Nej, det
1: nu får vi ha musik.
0: Ja, och sen så slås skolklasser ihop. Och, ja, nej, det här är helt fel. Mm. Helt fel politik för Trelleborg.
1: Skolan kommer efter musiken.
0: Gör de det? Ja. Vilken cliffhanger.
1: Ja.
2: Oj, oj, oj, oj. Ja.

Ja, då är vi tillbaka. Det är vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och ja, vi har ju fått andas lite här emellan, men nu ska vi komma in till de frågorna, på de frågorna som trelleborgarna har sagt till oss är viktigast för dem. Och det har varit rätt så överhängande alltså för alla. Det är det första svaret man får när man ställer frågan, vilken fråga är viktigast för dig? Och då kommer det barnomsorg,

0: skola, vård och omsorg, kultur. Och det är ju egentligen förenat med vårt partiprogram. Vi sätter kommuninvånarna först. Allt annat är ju egentligen, jag ska inte säga det är oväsentligt, det är det ju inte, men människan först, det är absolut där allting börjar.
1: Kärnverksamheten.
0: Ja.
1: Det är kärnverksamheten man är orolig för.
0: Ja, och människan.
1: Ja. I mean, det var, framförallt var det väldigt påtagligt när vi var på Anderslövs marknad. Givetvis var det väldigt mycket barn och barnfamiljer ute. Men så många föräldrar som är oroliga för sina barn i Anderslöv. Det är hemskt kan man ju känna liksom, när man går och är orolig för sitt barn och barnets skolgång. Till och med så pass mycket så att man väljer att byta skolor. Liksom. Mm. Man sätter dem i andra skolor. Mm. De kommunen inte klarar av att bedriva det så att föräldrarna ska göra det aktiva valet att välja bort den skolan som ligger närmast barnet. Det kommer ju mycket med det, då förlorar ju barnet också den sociala biten i sammanhanget att leka med sina barn och grannar. Liksom, och så det är ett ganska stort beslut för en enskild förälder att ta.
0: Det är det. Mm. Och sen var det ju nu när du refererar till Anderslövs marknad, vi träffar ju många, och jag pratar med många som arbetar inom förskola och skola, och där är oron precis lika hög. Och jag hörde ju, alltså det är förfärligt ju, men att man som förskollärare arbetar ensam på morgon och kväll.
1: Ja.
0: På vissa förskolor, jag vet inte om man gör det på alla, men jag vill inte pinpointa någon förskola här.
1: Men
0: det är bara anmärkningsvärt.
2: Ja. Och någonting som också jag tyckte var, som jag inte hade förväntat mig när jag frågade, vilka frågor är du intresserad av till någon som kom? Och det var någon äldre person. Och då kom det fram att den personen var mest orolig för sitt barnbarn, barnbarn och skolgång. Och då var jag inställd på att prata äldreomsorg.
0: Ja, och det har jag också stött på väldigt många gånger, det är barnbarnen.
2: Ja, precis. Och jag hade någon som också pratade som hade ett barn som hade bekymmer och med någon diagnos och så, som inte hade fått tid på barnpsyk och som hade stött i kö hur länge som helst. Och hon var helt förtvivlad den här damen, och hon skulle kunna hjälpa till för att barnbarnet skulle kunna få den hjälp som han behövde.
1: Ja, men därför man träffar ju liksom, precis som du säger, och många av de här föräldrarna, de äldre som jag gjorde, de har berättat ju i sina vittnesmål om att föräldrarna gör allt i sin makt. De får barnet till skolan och liksom fullföljer sin del av samhällskontraktet att uppfölja skolplikten. Men sen när man väl har barnet i skolan så är det stopp. Många gånger så beskriver de liksom så, ja, men det är åtgärder hit och dit, och det är hörselkåpor och det är skärmar och det är grejer. Men det hjälper inte. Utan det är ju, de levererar inte det de ska utifrån att anpassa skolgången så att man kan uppnå kunskapskraven.
0: Mm.
1: Och det är ju därför.
2: Det är barnens behov som ska styra.
1: Mm.
0: Och där tänker jag på de barnen som behöver stimuleras mer också, som oftast också får stå till sidan för att barngrupperna är för stora.
1: Ja.
0: Mm. Det har varit så genom alla tider att de som klarar sig och är duktiga, de får liksom sköta sig lite själv.
2: Mm.
1: Ja.
0: Mm.
2: Ja, det är inte heller rätt.
0: Nej.
2: Alltså, vart barn ska få sitt behov liksom.
0: Mm.
1: Och man vet ju liksom så här, jag är småbarnsförälder själv, ni har ju barnbarn också liksom, men de här pedagogerna och lärarna och de som jobbar närmast barnen, de gör ju allt vad de kan. Det är inte där problemet ligger.
0: Nej.
1: Alltså de trollar med knäna som man brukar säga och viker sig dubbla för att få ihop detta. Men det är ju en omöjlig uppgift många gånger.
0: Ja, jag tänker hur länge man orkar trolla med knäna. Det är ju också, jag hör ju många som säger så här, alltså jag orkar inte mer, jag funderar på omskolan mig. Och då är man runt 40 kanske, som man har jobbat i skolan i ganska många år då, jag kanske vill göra någonting annat.
1: Ja.
0: Och då är det ju, det är alarmerande. För de är ju duktiga pedagogerna. Som...
2: Och jag tänker också på de barnen som är i riskzonen, som vi vet. De finns ju också i förskola och skola. De vars föräldrar fungerar sämre och kanske inte har den eller vad ska man säga, de resurserna att ta hand om sina barn på som önskas. Och där är det ju jätteviktigt också, allt det här förebyggande arbetet som måste till. Och då krävs det ju en stark och stor personalstyrka för att kunna både se de här barnen och sen jobba för att de ska kunna få tillsammans med andra aktörer i kommunen så att de kan få den hjälp de behöver så att man inte hamnar i omständigheter som är olyckliga.
0: Ja, och jag tänker får man mindre barngrupper så får pedagogerna mycket större möjligheter att kunna hjälpa de här barnen också. Att, eller alla barnen, tänker jag. Och det är ju, som jag har sagt tidigare, det är, man kan inte bygga ett hus utan en stabil grund. Och det är samma med barn.
1: Ja.
2: Så är det.
0: Men sen är det också, när vi är inne på, när man frågar de äldre, och givetvis är det, hade ni fått samma svar om ni hade ställt det till mig, det är mina barnbarn, såklart. Men de äldre, som man säger, lite äldre, där finns också en oro av det här hemvården man har och hur rörig den är, uppfattar jag den som. Och hur många ansikten man behöver träffa och det här minutstyrda, man får 5 minuter för att dra på stödstrumpor. Med mera. Där är ju också jättemycket, det är ett stort område och... Där är också både den som ska ta emot vården och den som ska utföra det. Den arbetsgruppen har det lika tufft.
2: Så är det ju. Och det har varit mycket prat om vilka driftsformer hit och dit. Och då tappar man liksom det här fokuset på att det är ju faktiskt kvaliteten. Alltså, och det här med valfrihet. Ja, valfrihet i vardagen, tänker jag. Alltså man tar för givet att oavsett driftsform så ska äldreomsorgen hålla en viss kvalitet. Så är det bara. Det ska vara en viss standard. Och valfriheten tror jag är det viktiga. Alltså det är det som är nära. Alltså det här att kunna komma ut när solen skiner och få hjälp med att gå en promenad. Med att handla lite. Allt det här. Slippa stress. Och att det ska minutstyras. Och att man kan få göra liksom... Vad ska man säga? Man ska själv kunna känna att man är en del av sin egen vardag och kan ta egna beslut.
1: Du har beskrivit det så klockrent bra för mig en gång. Du sa till mig så här, valfrihet, Axel, det är när man ska kunna duscha när man vill.
2: Ja, men det,
1: men det är väldigt konkret. Liksom, när man behöver duscha så ska man kunna få duscha. Och det ska inte vara en handläggare som har bestämt att man ska duscha en gång i veckan. That's it.
0: Ja, det är ju förfärligt.
1: Då vill man inte bli gammal.
0: Nej, det vill man inte.
1: Eller gammal kanske man vill bli, men man vill inte hamna i den situationen när man är beroende av andra på det sättet, så att man är en pappersprodukt.
0: Nej, men jag tänker på min gamla mormor på 90-talet. Hon valde bort dämning och sådana grejer som hon kunde ändå gå runt och pyssla med själv för att få duscha varje dag. För det var viktigt.
2: Ja, säkert. Det är mycket man kan göra tillsammans, alltså med god hjälp. Alltså att man kan, vårdtagaren kan vara väldigt aktiv själv med stöd. Och då blir det är också ett förebyggande arbete och gör att man kanske kan känna sig frisk längre. Så att det finns ju mycket att göra på det området. Och det är
1: just det där med frisk längre, det kommer ju också många... Nu glider vi från friska äldre, om man säger så. Det de efterfrågar är ju mer... Vad kan vi göra som är kul för att hålla oss friska? Där är ju liksom inte lokaler till exempel i Smyge för de äldre att ha någon form av verksamhet som träffpunkt eller något liknande i Smyge. Sånt ganska enkelt som man skulle bara kunna... Inga större kostnader.
0: Nej,
1: det finns lokaler.
0: Jag tänker så många skolor som ska stå tomma på kvällarna som man skulle kunna utnyttja. Det har vi ju pratat om tidigare också för att bryta ensamheten.
1: Ja, precis.
2: Och ja, men jag tänkte när vi var ute i Smyge så pratade ett annat parti om det här att man tyckte att man skulle ha ett så här speciellt 65-plus-boende. Innan var det 55 och jag som är 65 tänker, skulle jag ha ett speciellt boende? Det är helt sjukt. Jag känner mig ju jättepigg. Jag kan väl göra mina egna val där. Alltså nu får man liksom flytta upp det här. Alltså 75 plus boende möjligtvis. Men det är många fortfarande ute och klipper sina gräsmattor och rotar i rabatterna. Och har inte sålt sitt hus.
0: Nej. Och jag tänkte på något annat som också kom upp. Vi var ju i Smyge nu i veckan.
1: Yeah.
0: Yeah. Och där kom också upp att man skulle ha lagad mat. Och då bara satt där och funderade, för man fick ju inte möjlighet att ställa frågor till politikerna där. Men jag tänker, jag jobbade på Smygehemmet i köket. Det stängde man. Och där var en restaurang för allmänheten. Alltså så många synergieffekter. Alltså både med dofter och oliv. Där kunde man också välja om man ville sitta i restaurangen och äta. Så att vilken trevlig plats att kunna vara på. Och när man sitter på det sättet och man som äldre sitter på ett boende, så kanske just dofterna är det viktigaste på hela dagen när det går igång och det steks både det ena och det andra och bakas. Men där har vi också faktiskt mycket att lära oss i kommunen. Jag tycker att boendena är fantastiska, men jag tycker att man ska öppna upp de här köken på boendena igen.
2: Ja, det tror jag så. Jag tror att det skulle göra mycket positivt för alla.
0: Och så utveckla det. Alltså,
2: ja, men precis.
0: Jag brukar dra, ska jag säga det kort, men en parallell med Vigs Ängar och Köpingebro. Där ska jag lista mig när jag ska in, när det är tid. I Köpingebro. Ja. Mm. Därför där känner du att du kommer liksom som anhörig, kommer du till en restaurang med vita linnedukar. Du bestämmer allting själv och man tar tillvara alla människans sinne. Så de satsar mycket på musik, massage och alltså det här som jag kanske ska säga det är lite lyx i vardagen. Det kan ni kolla in. Det är ett fint boende, kan jag säga. Eller bara man kopierar alltihopa till våra i Trelleborg.
2: Ja, det låter verkligen inbjudande.
0: Ja, det är det. Det är jättefint.
1: Men nu Maria, ska vi fråga teknikerna om hur länge vi har pratat nu utan musik?
0: Och nu är det väl tid på...
1: 10 minuter, ska vi köra lite musik?
0: Ja, det gör vi.
2: Japp. Yep.

0: Ja, då var vi tillbaka, vårt Söderslätt som sänder radio idag. Och det tredje området som trelleborgarna har lyft, och det är faktiskt blandat både ungdomar och ända upp till äldre och så här. Så att det är kulturen. Man tycker att vi har för lite kultur i Trelleborg. Och det kan jag bara hålla med om. Men jag tycker inte man ska panga upp en blackbox utanför parken bara för att, utan man ska göra det genomtänkt. Det är min personliga åsikt, och jag tycker att vi har ett fantastiskt geografiskt läge. Vi har tåg, vi har buss, vi har färger, vi har en flygplats ganska nära. Och Köpenhamn har vi nära, så att vi har alla möjligheter.
1: Mm. Ja, men man kanske ska börja med, liksom, när man börjar prata kultur så kan det bli ganska luddigt.
0: Ja.
1: Men det är... Titta på vad det ger, så är det ju, det ger ju liv till livet, om man säger så. Skänker ju någonting liksom som fyller oss, som gör att det är lite roligare att gå upp morgonen. Men det har ju också en samhällsfunktion många gånger, eller alltid. Med musiken, komma in i nya sammanhang, träffa nya människor. Alltså där är så mycket i detta, och inte det som du pratade tidigare om, det sociala för ungdomar, där det liksom är, vad heter de här köja? Det är nu tappar jag ordet.
0: Ja, men förebyggande.
2: Ja, okay.
1: Förebyggande, där vi till exempel har lämnat förslag i lokalförsörjningsplanen om att vi vill ha ett nytt gasverket, fast på en annan, det rev man ju. Men det är en ny tappning någonstans där vi kan ge ungdomarna möjlighet till replokaler och allt möjligt detta.
2: Och det är ju extra viktigt, för alla barn har ju inte samma möjligheter hemifrån. Har man traditioner hemifrån så får man ju ofta, alltså, då tar föräldrarna med en ut på teater och musik, alltså allt det här, va? Men om man inte har det, så är det också viktigt att det finns lätt tillgängligt för alla. Liksom. Ja. Att man når ut med det.
1: Och att få göra det själv, att få skapa.
0: Ja. Ja. Och det har vi, det hade vi ju, det har vi, och vi hade i vårt partiprogram att vi skulle öppna upp det på landsbygden. Alltså kulturskolan på landsbygden. Vad det nu än är, om man vill hålla på med musik eller bild eller vad det nu ska vara, teater och så.
1: Ja, men det, förr var det ju så att i alla fall där jag uppväxt i Svedala kommun, då kom musiklärarna ut till Klågruppsskolan där jag gick. Och så fick jag spela fiol där. Istället skulle jag annars köras in till Svedala. Det går inte riktigt om man har två föräldrar som jobbar heltid. Och det kostar också att köra. Så att man bara hade kunnat få till detta att de kommer ut efter skoltid i anslutning till, så är det ju liksom så mycket nytta.
0: Ja, så mycket vinster skulle jag vilja säga. Men både med tid och allt vad det innebär. Ju.
1: Ja. Ja, jag tror på det hade varit kanon.
2: Mm. Ja, för jag tänker också kultur. Där är också det här med, det är ju ett, alltså där människor möts. Att det skapar gemenskap. Mm. Ju. Förutom då att man får en upplevelse, men delar man det med andra så...
1: Och sen är det det här med, nu har vi pratat barn, men sen alla utifrån äldreperspektivet, och det är ju givetvis tillgängligt för yngre också, men det här med bildningsförbunden, där har ju styret kapat det rätt av, utifrån att det går till ABF, men ja, där finns ju faktiskt borgerliga.
2: Ja, studiefrämjande.
1: Studiefrämjande, Borgarskolan och alla de här som ligger under Moderaterna och Liberalerna och KD.
2: Men det är klart att skulle då intelligensen höjas på, ja, jag vet inte.
1: Du får gärna fullfölja den.
2: Nej, jag gör inte det. Ja.
0: Men jag håller med dig, Axel. Alltså, det är viktigt. Och så mycket kan jag säga, samarbete som jag har haft med olika föreningar i de här bildningsförbunden.
1: Mm. Det är ju så här att nu är vi också ett lokalt orange parti. Vi är inte knutna till några av de här aktörerna, men vi kan se nyttan av det.
2: Mm. Absolut, och kommunen har ju själv använt sig av det. Alltså, blivande adoptivföräldrar, de gick, fick ju gå sin utbildning via studiefrämjandet, för det hade kommunen köpt upp. Hos studiefrämjandet.
1: När du jobbar på...
2: Ja, familjerätten. Mm. Det var liksom inget konstigt med det. De höll i trädarna på studiefrämjandet.
0: Och jag tycker också att jag läste tyska, för jag behövde det. Alltså jag behövde inte konstra till det, utan bara anmälde mig till en tysk kurs, för jag behövde tyskan. Mm. Mm. Pang, boom, och så var man där.
1: Ja, men precis. Och då blir det ju liksom också så att de skapar ju kurserna utifrån vad marknaden... Trelleborgarna vill ha och har liksom en pejl på det och skapar det utbudet. För många grejer ska, tycker jag, kommunen inte göra och kan inte göra, utan här kan man ju liksom lägga det på de eldsjälarna i kommunen själva. Och det, de miljöerna vill man ju skapa.
2: Och det är faktiskt jättebra när man kommer som nyinflyttare, för jag vet när jag bodde i Växjö, när jag flyttade dit, så anmälde jag mig till någon kurs. Jag tror det var studiefrämjandet. Och för det är liksom, när det finns över, alltså det är så lättillgängligt.
0: Ja, det skapar nya kontakter.
2: Ja, det gör det.
0: Så det är ett jättebra,
2: jag tror det var språk, något språk jag läste då extra när jag jobbade.
0: Nej, men det, man får nya
1: kultur vänner. Brukar man ju säga så här, det är inte need to have, det är nice to have. Men många gånger är det här need to have för att liksom höja livskvaliteten, höja medellivsåldern. Alltså, det är så absolut mycket sociala vinster i detta, så att man...
0: Sen tänker jag lite på det här lokala, som till exempel har vi har väl egentligen bara en, eller har vi två teaterföreningar som, men det undrar man hur de ska kunna överleva en sin gång, alltså, om man inte hjälper dem på traven lite också ju. För det är ju Pigsvinen, tror jag finns nu, och Trelleborgsrevyn, jag vet jag finns. Men där måste ju komma underifrån också. Man måste ge dem förutsättningarna. Vi hade ju till och med en teaterinriktning på gymnasiet tidigare. Men ju mer man plockar bort, ju mer försvinner det också givetvis.
2: Och sen tänker jag på alla alltså i Trelleborg som har invandrarbakgrund, som också, alltså det är jätteroligt vad man kan bidra med där, med annan kultur och traditioner, och alltså det är ju ett jättebra sätt att mötas på ju, och få större förståelse och ta del av varandras erfarenheter.
0: Och man kan väl säga att det har väl ändå blivit, spridit sig lite ut till landsbygden också, att många föreningar på landsbygden arrangerar en del kulturella evenemang och sånt. Och det uppskattas jättemycket faktiskt. Så att,
2: alltså typ biolog och så, tänker du?
0: Ja, ja, och sen så finns det andra föreningar som sätter upp, men vi tänker det här Böste Altanfestival, och
2: det har just varit Esbö. Ja, men precis, ja, Alta Esbö-festival.
0: Grönby har haft någon konsert och vice versa. Alltså, man försöker ju. Men det är sånt vill jag underhålla. För det är viktigt.
1: Ja, det är jätteviktigt.
0: Ja, och sen har vi ju Allsången. Ja. Den kan vi ju inte låta bli att nämna, som drar tusentals besökare. Ja.
1: Men kan ju passa på att tipsa då att ge lite reklam för Riffet. För de har ju faktiskt en kulturdebatt den, vad är det, den 8:e klockan 19:00 på Kulturhuset. Där kommer Marie von Arnold, som är vår ersättare i kultur- och fritidsnämnden, att företräda oss. Så kom gärna dit där och lyssna och hör mer djupgående på vad kulturen är.
2: Det kan ju bli en intressant kväll.
1: Ja, absolut.
0: Och sen är ju kultur och fritid, alltså det är så mycket mer ju. Det är ju även, vi vill ju även matcha de ungdomarna som kanske inte spelar eller på det sättet, som vi har ju hela tiden sagt, det skulle vara bra med en plats för de som kanske kör epa, mekar med moppar eller vad man nu, en samlingspunkt för de ungdomarna. Men gasverket är ju en, men också...
1: Ja, alltså det är ju många intressen. Men tänk dig vad häftigt det hade varit med en fritidsgård för motorintresserade.
0: Det hade varit riktigt roligt. Ja.
1: Och utrymme finns det i Anderslöv. Där är många lokaler.
0: Ja. Ja, men det är väl där det kanske ska vara också.
2: För ja, det är det man kallar mötesplats, ja. Tänker jag, liksom, för olika intresseområden. Det är jätteviktigt.
0: Jag tror att de som är motorburna, som man nu tänker på A-traktor och Ape, allt vad det heter, det är nog många som skaffar det på landet.
2: Det är avståndet där, ja.
0: Ska vi ta en liten låt emellan och sen så ska vi sy ihop säcken?
1: Ja. Men jag måste bara innan där, alltså ibland, när man bor så som jag gör, eller du också på landsbygden, så kan man ibland känna att man behöver en ringväg runt Anderslöv. För att de kör i 30 länge så att man kommer förbi.
0: Ja.
1: Men det var bara på skoj. Ja, men det är ändå kul att se när de tar sig fram och har sin frihet med sina epa.
0: Ja, jag har ju en längre körsträcka till Trelleborg från Stora Hisö. För där är så många epa som ska in till skolan.
1: Ja, men det är härligt.
2: De jag gillar dem.
0: Ja, det gör jag med.
2: Ja, jag tycker att det kan vara bra att sakta ner lite så, och liksom reflektera över tillvaron där bakom en epa-traktor.
0: Det var en dröm när jag var ung. Men jag hade tyvärr inte ekonomin till att köpa en epa. Jag fick sitta på min lilla moppe till Trelleborg. Men nu lyssnar vi på lite musik.

0: Ja, då var det vårt Söderslätt som ska sy ihop säcken med vad vi har pratat idag. Och detta handlar om reflektioner vi har tagit med oss utifrån vårt kampanjande, vad trelleborgaren vill. Och,
1: ja, men för flika in där, nu har vi bara pratat om ett litet knappnålshuvud liksom, av reflektioner. Vi har varit ute mycket. Så, och vi hade kunnat prata här hela dagen, känns det.
0: Absolut,
1: som.
0: Men lite sammantaget vad som har varit ändå gett tonen och ledorden som vi har med oss i programmet.
1: Ja, men det har ju varit, alltså, i grund och botten så handlar det om ekonomin. Allting handlar om ekonomin här nu, och att vi vill ha politiker som tar ansvar för det.
0: Mm. Och trelleborgarna är väldigt oroliga för att inte man gör det.
1: Ja. Allt. Vi är 22 mest upplånade kommunen i Sverige. Mm. Det är bara en fakta. Mm. Och det ska betalas av. Och det är inte kanske vi som gör det, utan det är våra barn och barnbarn. Mm. Så här kommer att leva kvar länge. Mm.
2: Och lösningen ska inte vara att ständigt att det var nya lån, utan trelleborgarna vill inte se skulderna växa. Och vi vill inte det för projekt som kanske inte ens blir av.
1: Ja. Så då är vi, vi har pratat om ringvägen som man nu vill köra på. Som de själva säger är ett jeopardyspel.
0: Ja, men det är bara det skulle göra att man drar i nödbromsen just nu till exempel, och bara inväntar alla saker som måste checkas in liksom, för att det ska fungera, så att inte man ska gå baklänges. Och så blir ju detta mycket, mycket dyrare igen. Men återigen, vårt Söderslätt, vi vill ha en ringväg. Och vi vill ha en inre ringväg till kommuninvånarna och ingenting annat.
1: Nej.
2: Och vår prioritering är tydlig. Det är skolan, men det är vården, vård och omsorg.
0: Ja, för vi börjar bygga de barnen, små barnen, för att sen stärka dem hela vägen så att man skördar frukterna sen. Och så tänker vi ju naturligtvis på personalen som ska utföra dessa jobb. Jag finner en oro också på rekryteringen till de här yrkena. Att fler vill omskola sig. Det blir fler mindre sökande till just de yrkena. Men sen gör ju demografin också att man kanske inte söker sig till det yrket längre heller. Så att det kanske blir ännu tyngre för den befintliga personalen.
1: Nej, alltså konsekvensen av att man gör på detta sättet, dels blir kommunen inte attraktiv, men yrket som sådant är också mindre attraktiv.
2: Statusen måste höjas på vårdyrket.
0: Men då gör jag så här att vi ses ute på torg och gator och överallt och på återseende och har en trevlig palmfestival.
1: Ser ni någon orange husvagn så vinka till och kom fram till.
2: Framförallt rösta rätt.
1: Rösta på vårt Söderslätt.

0: Nathan. Ja.
1: Hey. Ja, det är som det.
0: Det är som det. Ja. Jajamensan. Ja, men det är gott. Ja. Då muntrar vi upp oss med lite härlig musik här från Radio Free-studion. Välkomna! Välkomna!

0: dansbandet Voice heter en hit fick det här på Radio for You denna tisdagskväll. Jaha du, jag tycker det man kan komma och förnimma nu att hösten är antågande verkligen. Mm. Det börjar så smått ändras färger i träden och det är otroligt vackert faktiskt. Det är det.
1: Ja, det kan man väl inte säga att det inte är. Men
0: nej.
1: Fortfarande är det ganska varmt. Mm. Eller ganska varmt, men det är ju inte kallt. Så att nej.
0: Men när man märker att det är en ändring i klimatet här nu, så det är väl att kroppen och naturen håller på att gå över lite mer i höstmod nu. Ja. Det är mysigt det också. Kan man tända lite ljus på kvällarna och mysa till och sådär. Det är mysigt det också. Om jag säger så här, det gungar, det gungar, det gungar. Mm. Vad säger du då?
1: Då säger jag. Då säger jag Tura Live. Helsingborg, Helsingör.
0: Ja. Jädrar. Där blåste det och gungade rätt bra.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Ja.
1: Att det gjorde jag. Men vi klarade oss.
0: Ja, ja. Men tänkte sista rundan när vi var på väg hem. Då var det rent jädrigt. Alltså. Det var precis som man gåsade på där. För det gunga något så in i bomben. Jag trodde båten skulle välta. Alltså.
1: Ja, det kändes faktiskt så. Han hade nog ökat farten. Men jag tror han skulle hem på fest. Eller
0: ja, ja.
1: Kaptenen, men det kändes som det gick fort då, och sen
0: det gjorde det. Ja,
1: så kände, ibland kändes det som båten skulle slå.
0: Ja då, så är det. Man hade god härlig vad är det vi säger, kramp i benen dagen efter. Det hade man verkligen, för man fick använda benmusklerna verkligen riktigt ordentligt. Så är det.
1: Ja, och grejerna var ju fastspända.
0: Mm. Och jag tyckte ändå de höll på gunga tider liksom. Ja, det var full rulle.
1: Ja, men de var rätt sjukt på glada faktiskt.
0: Ja.
1: Det var ingen som, ja, där gick lite flaskor och lite glas i golvet.
0: Men det var trevligt.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Det var bra tryck.
0: Ja, då. Och något som är trevligt också, vi ska fortsätta ge er mer härlig musik här. Har vi en klassiker med Sven Ingvars, Byns enda blondin.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

killarna som verkligen håller igång fortfarande. Vi pratar om Rolling Stones här, en liten mix, disco mix. Jajamensan, yeah. Mess It Up fick du här på Radio Free den här tisdagskväll. Ska säga här, vi kan ta och kolla här, jag såg här de mest inkomstbringande låtarna genom tiderna. Vad kan detta vara för någonting då? Föreställ dig att du har kunnat skriva den perfekta låten som drog in tillräckligt med pengar så, av en överkommelse som han och Paul McCartney har slutet liksom. Här har vi typ Yesterday av det var ju hemskt för den hoppade, han ska vara kvar, där ska det vara. Yesterday av John Lennon och Paul McCartney. Beatles berömda låt Yesterday skrev helt enkelt och hållet av John Lennon. Men på grund av en överenskommelse så såg han och Paul McCartney som hade slutit en deal där att de skulle dela päran för alla deras låtar. Hyllades de båda som författare. Så vet du det. Sen har vi också, ska vi se här, I Will Always Love You med Dolly Parton. Det är inte många som känner till låten I Will Always Love You. Först skrevs och framfördes av Dolly Parton faktiskt. Hon skrev låten 1973 och den tog sig upp till toppen av Billboard Hot 100 Country Songs Charts två gånger faktiskt. Första gången var 1974. Och sen igen 1982. Ser man. Och 1992 gjorde Whitney Houston en cover på låten som hamnade på soundtracket till filmen The Bodyguard. Och blev mycket snabbt en av de mest sålda singlarna genom tiderna. Den sålde 24 miljoner exemplar och drog in flera miljoner till Dolly Parton. Det är du. Det är inte dåligt. Bara sitta på rumpan och så bara tjum.

100 miljoner exemplar världen över, dragit in uppskattningsvis 36 miljoner US dollars. Skulle du tänka dig hur mycket i svensk musik. Bra, vi fortsätter att ge er mer av de godaste hitsen. Man blir rent svag av detta här. Här har vi Dansbanders.

0: reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till mitt mansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
15: Radio for you.

0: Nu då, så är den hennes vita spits-BH fick du här på Radio for You. Trevligt, jag sa fel innan. Det var alltså inte de svenska låtarna, utan det är den här White Christmas som har dratt in en mycket. Så det är inte svenska låtar, så det. Jag hittar också här Every Breath You Take med Sting. Sting skrev hitlåten Every Breath You Take medan han uppträdde med The Police 1983. Den låg kvar på Billboards Top 100-lista i 8 veckor i rad och samplades senare av en annan mycket framgångsrik låt. Och vilken kan det vara kanske? Sean Combs, mer känd som Puff Daddy, spelade in låten I'll Be Missing You till minne av sin vän och rapparen Notorious B.I.G. Endast denna versionen drog in 7 miljoner US dollar och originalversionen av The Police drar fortfarande in uppskattningsvis, gissa, 730 000 dollar om året. Så det fräckt, det är inte dåligt. Det ser jag.
1: Du blir ett musiker.
0: Jajamensan. Elton John och Bernie Taupin har ju skrivit låten Candle in the Wind. Elton John och hans låtskrivarpartner Bernie Taupin skrev låten 1973. Och den skrevs ursprungligen om Marilyn Monroes död. Och John uppdaterade den efter en annan kvinnlig ikon dog. Detta var då en kär vän, vi pratar om Diana, prinsessan Diana. Efter prinsessan Diana omkommit i en bilolycka 1997 skrev Elton John om texten och dikterade låten till henne. Dedikerade låten till henne. Den kom till att bli den näst sålda singel genom tiderna. Det exakta värdet på låten är inte känt, men den sålde minst 33 miljoner exemplar världen över. Så är det. Så där är vi, lämnar den musiken där och fortsätter och ösa på med mer härlig musik här på Radio for You. Pierre Anders här i studion och

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: klassiker med ABBA Tiger.
1: Liv och gott,
0: så är det. Jaha, tänker jag säga. Det är tisdag kväll och Radio for You. Vi blandar och ger en massa goa härliga låtar till er. Så är det. Du sitter här och väver fram hitsen, stickar fram dem från de musikaliska jukeboxarna. Vävar fram dem.
2: Ja, det stämmer.
0: Det är gitt. Det är gitt.
2: Så är det.
0: Så är det. Och det ska vi fortsätta med, så häng kvar.
3: For all your musical needs, you're in the right place. This is Radio for You.
4: 92,8.
3: Don't go anywhere. More music next.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Ja, hej, det var Ole Hansen från Jontus. Du lyssnar på Radio for You och Dansblandat.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på vårt Söderslätt i kommunvalet.
6: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
8: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
7: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
8: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
7: Trygghet, den börjar i vardagen.
8: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Jajamensan, vi satt här och tänkte jag och Anders att vi var nere i vårt musikaliska ljudarkiv och letade fram cirka 26 minuter goa hits nonstop.
2: Ja, är det exakt
1: 26? Exakt 26.07 vet
2: ja,
1: du.
2: Så, det ser du, det var ja, inte 26.
1: Nej, så är det. Ja, men vi tänkte 07. Bjuda på dig här nonstop till er. Håll till ja. Godo!
3: If anyone should ask you, you're tuned to
0: Radio for you. Still.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio For You. Enjoy the music.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddinge Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Team Beatbox med Hua Hits. Radio for You.
2: Ja, då är ni välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 21. Pierre Anders här i studion. 21. Klockan har alltså blivit 21 och här ska ni få mer härlig musik ifrån vår musikaliska jukebox.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072-70-44-211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: radio for you.
1: Absolut, så är det. Hittat ett kul klipp här, ska vi säga här. Känner du igen här?
2: Det
1: kommer igen, så
2: kommer
1: det
2: musik.
1: Är det
2: här party?
1: Känner du
2: igen här?
1: Tisdagsparty med Radio for You, Pierre Anders här på 92,8. Kul att du är med oss.

0: glad med Arvingarna. Vad härligt. Snart är det helg. Nej, gud, snart är det helg igen.
1: Det är ganska hårt.
0: Men ja, det är härligt. Det är, ja.
1: Ett par dagar timme.
0: Ja. Vi befinner oss alltså inne i september. Jag pratade precis innan idag med Glenn från Brands där, för jag skulle boka en intervju med han. Jag var nu torsdag. Nej, vi ska inte vara där från oktober. Så tänkte jag, shit, jag har kollat rent fel i kalendrarna. Ja. Nej, oktober, 10 oktober ska de vara i Malmö på Slakthusen med Mats Blads och Voice. Så får vi se, blir det en intervju där också. Gud! Nu ska vi se här, vi har laddat upp lite mer härliga låtar till er här ifrån Radio Fuse-studion. Mm. Aldrig fel. Nej. Aldrig fel är det
1: det. Det är så fullt i arkivet.
0: Åh, det är så mycket. Åh, vi bara räknar. Noterna har vi. Ja, det ligger en där och det blir hur bra som helst. Så är det, vi fortsätter.

0: Reklam.
1: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd, för vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
2: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Trockvägen 6.
7: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till Mittmansrör.
9: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
10: Hallå Patrik!
11: Hallå Ola!
10: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
11: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
10: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
11: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
10: Trygghet, den börjar i vardagen.
11: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
12: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig. På 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
15: Radio for you.

0: Tjubben hejsan riktigt ordentligt här. Här har vi härlig musik ifrån Black Jack och deras härliga version av Hey Bob Reba. Nu får du komma ner därifrån Anders. Du kan inte hänga leonorna. Du gör det. Då får jag ju passa på att spela lite mer musik här medan du håller på där uppe liksom. Ja, inte göra så Anders va? Nej. Det är fel allting blir här. Oj.
1: Så gör du.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Laila Adell och du lyssnar på Radio 4U.

0: Oxygen med Laila Adel från Melodifestivalen nu förra året. Så är det. Ja, vi ska ju se här nu framåt hösten och se hur vi kan samla ett gäng och ha lite sådana allmänt gos. Köka kanske lite något gott, god fika och sånt. Sitta och snacka om lite olika saker och sånt. Kör en livesändning sådär. Så det är höstmys med Radio for You, såklart. Kan vi göra? Det låter hur bra som helst.
1: Ja.
0: Absolut. Lite tävlingar och lite sådär så blir det. Hur bra som helst.
1: Jajamän,
0: vi fortsätter från Så mycket bättre. Så var Gustav och Victor Norén med där och gjorde musiken i mitt liv. Bo Diddley från Arvingarnas hitlåt.

många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå

0: Här har jag kvar min gamla hoppmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från Aten.
1: Lokalt just för dig.
2: Radio for you.
3: Radio for you sponsras av
4: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
5: Mitt Ude på Landet,
4: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
6: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Campinglåtar faktiskt. Kommer rulla i mitt rullande hus. Lasse, Stefan, Sofie Svensson och de där.
1: De där,
0: så, ja. De där, ja. De kan de du där. Tänka. Ja, är inte lätt alla gånger. Så är det. Nej. Ja, det är snart dags för oss att säga tack för ikväll. Men vi hinner med mer härlig musik här ifrån vårt musikaliska jukebox. Så är det. Vi har alltså varit och fixat till en rad massa goda härliga låtar som vi har tagit vår musikaliska shaker och tagit och rasslat runt i lite. Shake it, baby. Yep. Så är det. Och här har ni resultatet.

0: tiden går för dem, man har väl kul.
1: Oj.
0: Så är det.
1: Klockan går.
0: Klockan går och rim i den. Ja, det är dags för oss att säga tack så jättemycket för denna tisdagskvällen. Jag har suttit här och bjudit på en massa blandade hits. Så vi hörs igen när jag tittar förbi en stund på lördag. Ja, vi får se vad vi hittar på då.
1: Det blir tjubbelahejsan.
0: Det blir tjubbelahejsan också. Ja. Jättebra, tack för ikväll Anders.
1: Ja, tack själv. Tack,
0: så hörs vi igen nästa tisdag. Mm. Så ska vi se till att jobba vidare på den här idén med och köra någon höstmys med Radio 4 här. Så lite tävlingar och lite sånt där. Så det återkommer vi till. Vi planerar detta. Så det är så. Ni får ha en fortsatt trevlig tisdagskväll och en härlig kommande vecka och helg. Så vi ska bege oss ut nu i den sensomriga sommaren och kvällen. Och så visar jag om ni ska gå och...
1: Kroka kudden.
0: Just det, kroka kudden. Det är väldigt viktigt det. Så säger vi som vi brukar. Vi säger natti, natti.

0: Reklam.
1: Behöver du en målare du kan lita på? Palms Måleri Skåne AB är ditt lokala måleriföretag i Trelleborg. Vi hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med allt från målning och spackling till större måleriprojekt. Lokalt, professionellt och med kvalitet i varje detalj. Sök på Palms Måleri Skåne och kontakta oss för en kostnadsfri offert. Palms Måleri Skåne, din lokala målare i Trelleborg.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och kandiderar för Socialdemokraterna.

0: Partnerna i Trelleborg. Nu söker vi ert stöd. För vår Trelleborg kan bättre. Den politiska organisationen ska bli effektivare. Och vi ska endast ha ett kommunalråd. Vi vill satsa på att det blir färre barn per vuxen inom förskola och skola. Rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för att tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamburg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

natten och ana en kylig vind. När jag sitter här ensam nu och utan att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi var på en gång, vi två. Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

än du någonsin tror. Vem tröstar dig då ditt inre är fyllt av en sorg som du ej kan rå på? Vem lyssnar till dig då bruset från livet är högre än du vill förstå? Ge din själ stilla ro, vandra vid.